Outfield, I Don't Wanna Lose Your Love Tonight. Jedna jako lepa pesmica, stara, dobra i nekako uvek aktuelna tema. Kaže ovako: odgovor je cigareta. Dole je lizneš, gore je ljubiš, a u sredini držiš. Ništa vulgarno. Šta reći? Pozdrav, deki. Deki, dobar si, vrcav si. Sviđu mi se to, kaže. Sve brojke, 200 dvojke i kvadrati i krugovi i kvadrature kruga i palindromi su savršenstvo bez mogućnosti slučajnosti. Isto kao kažeš to je to. Isto kao kad kažeš to je to. E, dobro. Kizo predsjedniče, Vlada Jet je zvanično profesor matematike. Da li ova mlađarija to zna? Pozdrav. Pa ja se nadam da znaju, eto. Verovatno, s obzirom koliko su naši slušalci upućeni u sve, ja verujem da znaju. A dobili smo i od The Fat One konkretan predlog Salt and Pepper, The Knox Track versus Beat Up. Ovo mi je baš dobar miks. Naći ćemo to, naći ćemo i nekako ćemo da iskopamo. Maca kaže: dobroveče Kizo, hajdu Despotovac na vašar. Jesi li bio skoro na nekom vašaru? Sinoć je pevao i svirao Dule Resava sa svojim muzičarima, bilo je fantastično, onako baš Dule Night in Despotovac City. Verujem da će i večeras, malo kasnije ću do grada, pa javljam. Muzički predlog neka bude Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. Maco, inače naša pevačica je direkt sa našeg koncerta u subotu sa Vodova Festa otišla upravo da se pridruži Dule tu i ekipi njegovih muzičara, tako da imam iz prve ruke informaciju i čak neke snimke da je bilo fenomenalno, a znam da Dule i njegova ekipa i Ace i svi to dobro vrlo rade. I veliki pozdrav za sve vas u Despotovcu. Nisam bio skoro na nekom vašuru, moram da priznam, gde, a pogotovo ne gde je takva muzika. Mi tu govorimo o vrlo, vrlo kvalitetnoj muzici, tako da nije to onaj vašor onako ispod šatora, pa onako rolovana svinjetina, pa pačetina, pa vo na ražnju i tako nešto. Ovde već govorimo o nekom novom nivou. E, tako, evo kaže, mislim da je Jet arhitekta. Pitanje, eto vidiš, sad se ne zna, ono, da li je arhitekta ili profesor matematike. Ajde, neka vam to bude još jedan zadatak za kviz, pa ko pogodi dobije opet pesmu u sledećoj emisiji. Idemo mi, pre nego što dođe do toga, na Queen i Somebody to Love, a nakon toga Lou Reed i Charlie's Girl. Vozi.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Eric Clapton i Cocaine. E, kaže ovako, fantastična je pevačica, pitala sam se ko je Bravo, to nam kaže Maca za našu Bojanu Račić, našu pevačicu, i drago mi je da ti se sviđa. Kaže, Kizo, brate moj, jel si pustio pesmu Sad od 357, samo pitam, pozdrav od Gruje iz Vršca. Nisam je pustio, ali je na listi, tako da ako ne stigne za ovu emisiju, vrlo verovatno će ići za sledeću, čini mi se. Kaže, Kizo, majstore, juče bio rođendan Chris Cornella, možda bi pesma Show Me How To Live mogao ti da emituješ kao po... pođem ovom divu. Pozdravi Subotice. Aha, kao pomen, aha, evo imamo ispravku, kao pomen ovom divu, pozdravi Subotice, pa moglo bi da ide tako nešto. Mislim da imamo Chris Cornella, koliko mi se čini, na listi, tako da sačekat ćemo do kraja emisije pa ćemo da vidimo, ako ne, eto, ostaje za sledeću. Kaže, vala Kizo, daj da se to desi, Kizo za predsednika, možda bi nam konačno svima svanulo. Ne, meni bi se smrklo, veruj mi. Tako da nekada, ostanemo mi ovde iza mikrofona, nekako je to bolje, a i tu se bolje snalazim. Evo, Saša kaže, ljudi, Džeta u šali, iz velikog poštovanja zovu profesor ili doktor rock'n'rolla, jer čovjek bukvalno drži katedru za istoriju domaće i svetske muzike. Kad god on priča na radiju, to deluje kao predavanje iz rock istorije. Međutim, fora je u tome što se on nikad nije bavio pravom profesorskom strukom. Džet je od rane mladosti ušao u muziku, prvo preko Crnih bisera, posle u Tunelu, i ceo radni vek je proveo na Radio Beogradu 202 kao novinar, muzički urednik i voditelj. A dodatni razlog zašto su slušalci možda rekli profesor jeste što u Beogradu postoji još jedan čuveni Vladimir Janković, ali on je profesor matematike na PMF-u, eto, matematičkom fakultetu. Pa kad neko izgugla ime Vladimir Janković, odmah iskoči taj profesor matematike. Ali naš Vlada Jet je profesor jedino za špice, rock'n'roll, izvođače i gitarske rifove. Tu mu u Srbiji dalje nema ravno. Evo, ja mislim da je Saša sad sve lepo ovom porukom objasnio, tako da ona poruka koja kaže mislim da je Jet arhitekta ili profesor matematike, prosto, pa ne možemo da kažemo da pada u vodu, jer ima to negde delimično istine. Evo, u nekom prenešenom metaforičkom značenju to zaista može tako da bude. Evo, još jedna poruka kaže, Jet je trebalo da bude arhitekta, ostalo mu je samo diplomski, a pošto se zaljubio u radio, nije završio, kaže Mira. Moguće i da je to možda istina. A imamo i onaj broj telefona 011-324-9202, pesma za nagradu, Kolje grobovlasnici, Zulu, Uštipci, Peca taksista Niš. I čini mi se da je Peca u pravu, ja ću samo da sačekam da vidim onu poruku potvrde, ali trebalo bi da je to. Peco, ako jeste, eto tebi već pesme u narednoj emisiji. Kaže, Kiza ne čeka, pa zbog toga nema krize. Najbolja muzika je uvek tu na Radiju 202. Hvala puno na tome, ajde da mi održimo tu reputaciju i da probamo da to začinimo jednim Pearl Jamom sa pesmom Garden, a nakon toga, gde ćeš bolje, Beastie Boys i Sabotage.

0: Bili su ovo Petriarski Black Veneration, odličan, odličan spoj onako nekog težeg zvuka i boga mi pomalo repovanja. Kaže, broj telefona 202 do 91. je bio 185-285. Do promene je došlo zbog puštanja u rad digitalne centrale u Takovskoj. Eto, ima mnogo, dobro ste informisani, ne znamo dakle vadite te informacije, ali uspete da ih izvadite. Kaže, evo, živ je džet, pa nek pojasni. A do tad je veteran asfalta od crnih bisera i Dom omladine preko tunela i Vlada Jet benda do 202. Pa ja mislim da je ovo onako sažetak svega i najbolje moguće objašnjeno. Kaže, odo smo u zasluženu penziju, mnogi od nas šetajmo, vozimo bajs, slušamo 202 i ne bojimo se mraka, kaže nam Zoki. Kaže, Vlada, Kizo, sad sam se uključio, ne znam ni format ni temu, ali imam pesmu na pameti, iskaz ko ti je rekao. To smo relativno skoro, ja mislim, da smo otvorili emisiju time, ali ajde, neka bude za neko od narednih emisija, pa ćemo nešto da smotamo. Kaže, Saša, upravo je slušateljka, Vlada Jet je stvarno u mladosti studirao arhitekturu. U to vreme 60. godina gomila gradskih likova i muzičara je upisivala arhitektonski fakultet ili građevinu. To je bio prvi beogradski, odnosno pravi beogradski fancy fakultet za gradsku ekipu i stvarno je dogurao skoro do kraja. Ostalo mu je tih par ispita, ali ga je muzika i radijski mikrofon potpuno povukao i progutao. Umesto da projektuje zgrade, čovek izabrao da projektuje rock'n'roll scenu i pravi najbolje radio emisije na ovim prostorima. Kako je ovo lepo rečeno, Saša, svaka čast. Ovo je skoro onako lirički, baš, baš lepo onako urađeno. To ti je ona klasična beogradska priča, batalio diplomu arhitekte zbog ljubavi prema rock'n'rollu i radio i na kraju postao živa legenda radio Beograda 202. To je sudbina mnogih i što se mene tiče, ništa ja tu ne bih menjao. Kaže, dobar je Pearl Jam, kad nema sepulture, aha. Pa dobro, možda bude i sepulture do kraja. Nikad se ne zna, ostani sa nama do kraja emisije. Inače, Petar nam je poslao tu poruku i nikad se ne zna. A ono što znamo je da ide upravo Tupac i All Eyes on Me, tako da ispunjavamo želju, a nakon toga The KLF i Last Train to Transcentral. Vozi!
1: Big sight, new pain.

Slušali smo Haraway i What is Love, ili što bi neki voleli da kažu Vladislav. Tako da nikada nećemo saznati šta je pravo ime ove pesme. Evo imamo da najavimo jednu svirkicu. Nekom je relativno skoro pitao šta se dešava sa bendom Enjoy Sarma, da li postoje i da li rade. I evo dobili smo odgovor direktno upravo od Saleta Arsenijevića, člana ovog benda, koji kaže da 29.8. na Kovinskom rock festivalu u Kovinu, naravno KRF, sviraju upravo Enjoy Sarma, tako da ako imate želju da ih čujete ili dugo niste, možete to da učinite uživo, što bi se reklo, u Kovinu. Dakle, 29.8. na KRF, Kovinskom rock festivalu. Kaže ovako: thank you, ja sam dete 202, rasla uz nju,

Nedeljom ujutro slušala klasičnu muziku, tebe pratila kroz iskaz, pa bunt, ma bravo, na pravom si mestu, hvala puno na tome i drago mi je da to i dalje ostaje i da gori kao plamen. Kaže, Kizo, kako da odem na spavanje kad puštaš OK muziku? Pa, lepo se uspavaš uz lepu muziku, eto. Evo, kaže, Peca, taksista se javlja, kaže, izvini Kizo, zaboravio sam da se zahvalim za uličnog hodača Peca. Peco, nema problema, samo je bitno da smo uspeli da ispunimo želju i da je sve kako treba. To je ono što nas najviše i zanima. A evo, Dragan Glubović nam šalje žute strane, koliko ja vidim ovde info, telefoni, Beograd, i kaže, pozdrav Kiza i ekipa, ne mogu da pronađem fiksan broj, ali umem da podesim frekvenciju. Što se nas tiče, to je apsolutno dovoljno, tako da nemoj se opterećivati mnogo oko broja telefona, i ovako i onako ti znaš da mi ispunjavamo te želje, tako da na jedan ili drugi način to će biti ispunjeno. Evo, Saša kaže, znaš li da je Tupac bio prvi solo hip-hop izvođač koji je primljen u Rock'n'Roll Hall of Fame? Kad god ga puštaju na rockerskim stanicama, uvek imaju to opravdanje da je lik bio čisti rock'n'roll po stavu i buntu. Slažem se, apsolutno. Matricu za ovu pesmu je napravio čuveni producent Daz Dillinger iz grupe The Dog Pound. On je zapravo uzeo i samplovao jednu staru R&B stvar iz 79. godine, pesmu Never Had a Love Like This Before od pevačice Stacy Letsaw. Znači, uzeo je taj soul disco bas, opasno ga usporio, napumpao bubanj i napravio jedan od najopasnijih hip-hop ritmova u istoriji. A najjače od svega, Tupac je tu pesmu snimio čim je izašao iz zatvora, doslovno iz zatvorske ćelije, otišao pravo u studio, bio gladan muzike i za par sati izrokao celu stvar. Zato u njoj ima toliko energije i onaj stav, svi ste sad uprli oči u mene. I to je istina, sticam okolnosti, mi je Tupac jedan od omiljenih, tako da znam sve ovo što si napisao i mogu da dodam da ne samo da je ovu stvar izrokao, kao što kažeš, ovaj, snimio čim je izašao iz zatvora i otišao direkt u studio, nego je ceo album zapravo snimljen za nepunih nedelju dana, a uzgred rečeno, to je dupli album u pitanju, tako da svakako maestralno delo, i što se mene tiče, taj Rock'n'Roll Hall of Fame, apsolutno, apsolutno zasluženo. Idemo mi i dalje u hip-hop vode. Rick Ross i Lacrime, Never Personal, a nakon toga domaće hip-hop vode, Ding Dong, i mi to radimo ovako.

mamom. Dubioza kolektiv i Kokuz, to ste tražili u prošloj emisiji, čini mi se, ili pretprošloj, i dobili. Kaže, Kizo, slušao bih te beskonačno, ali majka je majka i volim je više od tebe. Pozdrav, Zoki. Apsolutno opravdano, jedna je majka i ima smisla to što pričaš, tako da slobodno, ako treba, kod majke, kod majke. Evo, kaže, nema krize kad ima kize. Pa, može se reći, nadam se da je tako. Vudo nam piše, kaže, sećam se jedne popularne debate na Redditu sa naslovom What is love? Skupio se mladi i obrazovani akademski svet. Svi su pružili svoje odgovore sa raznih stanovišta ličnih, psiholoških, filozofskih, religijskih i tako dalje. Sve dok se nije pojavio jedan lik sa komentarom What is love? Baby don't hurt me. Usledila je lavina smeha, a verovatno je suvišno reći da je lik ujedno i zatvorio debatu jer je sve objasnio. Pozdrav, kaže Vudu. A ova prethodna poruka koju si poslao Vudu, čuvamo je za kraj. Tako da ne misliš da neće biti pročitana, nego imamo već neku pričicu iza toga. Ali eto, za sve koji žele da znaju o čemu se radi, ostanite do kraja emisije sa nama. Kaže, Kizo, pusti malo Azru, plavi golub. Malo ćemo da pustiti. Šta to znači? Pustimo malo pesme. Ne pustimo celu, recimo. Pustit ćemo to u nekoj narednoj emisiji, zašto da ne. Pre toga idemo na domaću kantautorku Živu i njenu pesmu Atom, a nakon toga idemo na Drowning Pool i Buddies. Držite se.

Yakuza. Guns N' Roses, Mr. Brownstone, ali sam siguran da ste vi to znali i bez da vam kažem. Kaže Tanja, Vudu, imaš li prolaz kod Kize ili se prvo polaže ispit kod broja 1? Pitam za druga i za sebe, naravno. Ne znam, Vudu, evo ti reci. Kaže, Kizo, druže, Vodova Fest, svaka čast. Svirka, energija, pozdrav iz Kisača, samo jako. Hvala puno i hvala što ste bili. Kisač je sjajno mesto, prolazio više puta, ali se nikad nisam zadržavao. Koliko se sećam, i tamo je bila neka gitarijada ili nešto tako. Ispravim ako grešim, ali čini mi se da je tako nešto u Kisaču bilo. Kaže, baci pogled na parodiju I Can Only Count to Four, ako ti nije poznata. Pozdrav, Simo. Morat ću da vidim, u ovom trenutku sada ne mogu da se setim, ali ću morati da vidim o čemu se to radi. Kaže, veliki pozdrav Kizo, uvek volim da čujem tebe i dobru muziku, ovih dana slušam muziku 80-ih, svaka čast, i moj favorit na playlisti je Cyndi Lauper, The Goonies, Your God Enough, numera iz legendarnog filma Goonisi. Baš smo imali Cyndi Lauper danas na playlisti, ali možda bismo mogli ovo da uvrstimo, inače film je fenomenalan, jako sam ga voleo kao klinac. Bio mi je jedan od najzanimljivijih, verovatno nešto što bih mogao da gledam iznova i iznova. Nisam se usudio da gledam sada u neko skorije vreme, jer se nekako bojim da ću pokvariti nekakvu uspomenu na to, šta znam. To može samo da prođe kod Terminatora 2, recimo. Pozdrav iz Požege, kaže Mihajlo. Veliki pozdrav, Kizu, uvek volim da čujem tebe i dobru muziku. Hvala Mihajlo puno na tome, ajde da ostanemo mi u toj nekoj dobroj muzici. Devo, Mongoloid je ono što slušamo sledeće, a nakon toga Dire Straits i Walk of Life.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Rory Gallagher, Bad Penny je upravo ono što ste čuli. Kaže, pozdrav Kizo, prosti zbog kašnjenja, javljam se sa Kalemegdana, gde se upravo završio Mobijev koncert, jel bio možda slučajno Helmet, Aca, BG. Aco, s obzirom da si bio na Mobiju, ja mislim da ti nije ni bitno da li bio Helmet ili ne. Biće možda u nekoj narednoj emisiji, nije sada, ali ti si se probao sve jedno. Eto, napiše nam neku reč kako je bilo na Mobiju, da li je bilo lepo, da li je ispunio očekivanja i da li je pre svega bilo ljudi. Ja verujem da jeste, koliko sam vidio, to je onako grandiozno najavljeno, tako da verujem da je sve to bilo kako treba. Ali eto, čisto ako možeš, ako si još uvijek tu sa nama, napiši nam neku reč za nas koji nismo bili, kako je to Mobi izgledao i zvučao. Evo ga, Vudu javlja se, kaže, nemam prolaz kod Kize jer iskaz nikako da odgovori na mail urbanog digitalnog magazina Al Expirit. Ipak, ako Tanja nastavi sa onim njenim crnim operacijama bez odobrenja mozga, kao jednoj od prethodnih emisija, počet ću da se zaljubljujem u njen um. Kaže, pozdrav Tanji, Vudu aka Number X. Nikad se ne zna, ali evo, ako je Tanja još uvijek sa nama, Vudu joj šalje poprilično lepe pozdrave. Evo, kaže Sandra, bravo za deo, evo, ja imam želju da čujem Snake Finger u nekoj budućoj emisiji, poj iz Čačka, poj iza ceo Čačak. Kaže, ćao draga emisija, pozdrav za Kizu i ekipu, volao bih da čujemo seksi lepu crnu pevačicu Blue Pearl i pesmu Naked in the Rain, veliki disco hit tih godina, pršti energije u celoj pesmi, veliki pozdrav Siniša iz Beograda. Hvala Siniša na ovom predlogu, uvrstit ćemo ga u onaj naš dobro poznati čuveni folder. A pre nego što dođe do toga, idemo mi na Anu Popović i Slow Dance, a nakon toga Chad Kroeger i Hero featuring Josie Scott.

Bili su ovo većini vas omiljeni Faith No More i Falling to Pieces. Nekako kad god pustimo Faith No More, uvek se osvrnem na to koliko uvek dolaze dobri komentari. I evo Aleksandar Kojić upravo šalje, kaže bravo za Faith No More. Uvek ćete imati prilike to da čujete u emisiji Dođi kod Kina.

eto, naravno da, vreme je faktor koji nas sve kači, ali je bitno da ta energija nekako ostaje konstantna. Ajmo mi sada na Scorpions, Still Loving You, a nakon toga Skid Row i 18 and Life.

Skid Row i 18 and Life. I evo baš je stigla poruka, kaže: pozdrav opet, sa ovom muzikom si me vratio u neka za mene lično srećna vremena, a sada, prijatelju moj, za mene je teško, ali uz 202 se sećam i tešim tih lepih godina i opet pozdrav. Drago mi je da možeš da se setiš nekih lepih vremena. Evo Vlada kaže: yeah, somebody put me together. Tako da sve to ima svoje i sve je to tu sa razlogom. Sad ima nešto totalno neočekivano, nešto što verovatno ne biste verovali da možete da čujete u ovoj emisiji, ali postoji razlog. U 87. godini napustila nas je glumica i pevačica Olivera Katarina, verovatno neki od vas već znaju, posebno značajna ličnost za Radio 202. E sad zašto? Zato što je njena pesma Šu Šu bila prva emitovana numera na 202. Znači, ako vas neko nekad bude pitao ili možda čak i u nekom kvizu koja je prva emitovana numera na 202, sada ćete znati da je to upravo pesma Olivere Katarine Šu Šu. Ona je rođena kao Olivera Petrović u Beogradu 5. marta 1940. godine. Tokom karijera bila je vezana kao poznata kao Olivera Vučo i Olivera Šakić. Umetničko ime Olivera Katarina uzela je po svojoj majci Katarini. Naravno, opširnije o ovome možete da pročitate na Facebook stranici zvaničnoj Radio Beograda 202, a mi ćemo upravo sada čuti tu numeru koja je prvi put emitovana na 202. Šušu Olivera Katarina.

Bila je to Olivera Katarina Šušu, dakle prva numera koja je ikada emitovana na radiju 202. Evo ga Pera iz Renjanina, kaže svaka čast za Oliveru, ipak je 202. najradio. Pozdrav Pera iz Renjanina. Inače u subotu od 13 časova u emisiji Jukebox deo emisije biće posvećen veoma popularnoj pevačici i glumici Oliveri Katarini, tako da imaćete priliku da saznate još neke pojedinosti iz života ove vrlo bitne dame za ovaj radio. To je bilo sve što se tiče mene i ove emisije Dođi kod Kize. Mi se svakako slušamo sljedećeg utorka u istom terminu od 20 časova do ponoći. Vas sad očekuje Ivana Pataković u noćnom programu, tako da ne menjajte kanal. Vidimo se, laku noć.

Lažem sebe da će jednom biti bolje. Komplikovan film ili jednostavan kraj. Ne baš ja da odlučujem o ulasku u raj. Negde pred zoru navijam za umor da me odnese u snove. Pitam se koliko traje osjećaj samoće i šta me sve neće i zašto me hoće.

Ja sam samo tvoja, 202. Opet čekam svitanje. Šta se više prazni, to se laži.

0: Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.
2: Московское время 2:35. Маяк передает зарубежную эстрадную музыку.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro jutro. Bilo bi dobro da, pored ovog osmeha i paste za zube, obezbedimo i malo sunca ovog petka, ali pobrinuće se za to meteorolozi koji će nam i reći kakvo nas vreme očekuje. Osvanulo je jedno prohladno jutro. Petak je 24. jul i zaista zanimljivo kada to izgovaram 24. jula, ali čini mi se da je spoljna temperatura takva da imamo više osjećaj da je možda mart ili početak oktobra meseca. Lako ćemo se navići, ako ništa, bar je dobro za spavanje. Mi ćemo svakako, budući da nas malo još

hteli od vikenda se potruditi da ovaj petak prođe relaksirano uz zanimljive teme, ali i uz neke važne na koje možete dati odgovore i vi iz vašeg iskustva. Pričat ćemo o tome, između ostalog, kako se probijamo kroz gradske gužve. Sve više nas preseda iz automobila na dvotočkaše, bicikle ili trotinete, lako ih je parkirati, ne zaglavljujemo se u kolonama, gužvama, štede nam i novac i živce, ali ruku na srce, vožnja kroz našu prestonicu, ali i druge veće gradove i dalje je poprilična avantura i izazov. Istražit ćemo kakvo je realno stanje na ulicama i sa čime se sve vozači na dva točka susreću. Sa druge strane, imamo i jednu lepu vest kojom možemo da se ponosimo i mi, ali čini mi se najviše Čačani. Mladi tim inovatora iz Čačka, okupljen oko 759 studija ili 759, nisam najsigurnija, napravio je nešto genijalno i za to dobio i prestižnu nagradu, a u pitanju je multifunkcionalna dečija kolevka koja se prilagođava i menja kako dete raste. Mi im od srca čestitamo na nagradi za industrijski dizajn koji su osvojili na evropskom nivou, a više detalja slušat ćemo posle 8 sati. Ako mislite da ste od onih odgovornih koji su na vreme rezervisali smeštaj recimo za ovo letovanje ili možda za neke naredne odmore, slušajte ovu informaciju. Hoteli u novozelandskom gradu Dunedinu već su praktično rasprodati za 2028. godinu. Razlog je potpuno pomračenje sunca koje će se iz tog kraja videti prvi put posle više od 850 godina, pa su ljubitelji astronomije pojurili da osiguraju svoja mesta dve godine unapred. Pričat ćemo i o ovome oko 20 minuta do 8 sati. Vi nam se svakako javljajte na 064 0202 200. Uvek volimo da čitamo vaše poruke, kako ste spavali, kako ste se probudili, kako je u vašem kraju ovoga jutra, imali oblaka, sunca, kiše. Vreme je definitivno promenljivo, ali pratit ćemo prognozu, kao što rekoh, i za danas, ali i tokom vikenda. Nikita, Bane, Milan i Dene bit će sa vama do 9 časova, malo ćemo uživati u muzici i buditi se na taj način, pa se uskoro vraćamo i pratimo stanje sa vremenom. Dobro jutro!

Stižu lagano vaše poruke, 6:17. Neki su na putu, kao što je Andrija, koji šalje poruku i fotografiju. Dobro jutro ekipi i slušalcima 202 radija sa autoputa Beograd-Niš, utovar u Leskovcu, istovar Nemačka, to kaže Andrija. Dug put je pred vama, srećan put, i javljajte se kako sve to protiče. Razbuđivanje uz radio 202, kafu i Lego kockice nabijene u tabane. Ovo poslednje trenutno ima najjače dejstvo, ali ne preporučujem. I znam ko će imati nedelju dana embargo na video igrice. Imamo i nervozne roditelje ovoga jutra. Dobro jutro i vama. Nadamo se da će bol od Lego kockica uskoro i proći. A mi ćemo se osvrnuti kratko na vreme kakvo nas očekuje danas, jer ako ste pogledali kroz prozor ovoga jutra ili izašli iz kuće, mogli ste da primetite značajnu promenu, i toliko da je recimo u Dimitrovgradu u ovom trenutku 8 stepeni, na Kopaoniku 7 stepeni, na Zlatiboru 9. Prosto neverovatno da pričamo o 24. julu, ali tu smo gde smo. U Beogradu 17 stepeni, u Novom Sadu 14, u Nišu 13, najtoplije u Negotinu gde je 20 stepeni, ima i oblaka, ima i slabe kiše, umerene u Sjenici, Požegi, Kraljevu, kiša pada i u Valjevu u ovom trenutku, dok je na severu zemlje pretežno vedro, a to kažu i meteorolozi. Čeka nas prilično šareno vreme i izražena razlika u vremenskim prilikama između severa i juga zemlje. Ako ste na severu, proći ćete odlično, bit će suvo sa sunčanim intervalima i temperaturama do 26 stepeni. U ostalim krajevima bit će promenljivo oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a na jugu zemlje biće i prilično sveže za ovo doba godina, sa maksimalnih tek 18 stepeni. Vetar će se u popodnevnim satima pojačavati, ali dobra vest je da krajem dana padavine prestaju i sledi razvedravanje u celoj zemlji. Ako planirate neko vikend putovanje, dobra vest je da će subota definitivno biti najlepši dan ovog vikenda i savršen izbor za bazen, reku ili šetnju. Čeka nas pretežno sunčano i prijatno toplo vreme uz umerenu oblačnost i temperature od 25 do 29 stepeni, idealno. Rekli bismo, jedino na istoku Srbije povremeno može duvati jači vetar tokom subotnjeg dana. U nedelju ponovo greje sunce, temperatura raste do 32 stepena, međutim u drugom delu dana stići će nova promena. Posle podne i uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima očekuju nas novi pljuskovi sa grmljavinom i pojačanim vetrom. Da li će tako biti do kraja jula, ostaje da vidimo. Definitivno promenljivo i šareno vreme, ali prilagodit ćemo se nekako. Mi ćemo pokušati da pomognemo sa zanimljivim temama. Čekamo i dalje vaše poruke i nastavljamo dalje ovaj petak u dobrom ritmu.

Najvažnija vest za ovaj petak definitivno je ta da je pronađena 12-godišnja devojčica iz Beograda zbog koje je noćas aktiviran sistem Pronađime. Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, devojčica se nepovređena sama vratila kući. Verujem da mnogi zbog noćašnje vesti nisu dobro ni spavali, ali eto, lepe vesti sačekale su nas ovoga jutra. I vi nam šaljete vaše lepe vesti, ali i poruke za dobro jutro. Stižu nam pozdravi iz Kišovitog Čačka od Čakija za čitavu ekipu 202-ke. Verujem da planirate da krenete u svakodnevne obaveze, ali obratite pažnju i na to šta vas čeka na putevima širom zemlje, bilo da putujete danas ili tokom vikenda. Na prilazu Beogradu od petlje Lasta ka Bubanje potoku u smeru ka gradu do 31. jula izvode se radovi na javnom osvetljenju. Svakoga dana do 16 sati saobraćaj se na ovoj deonici odvija voznom i preticajnom trakom. Na snazi je potpuna obustava saobraćaja na deonici Kovin-Ralja i to od glavnog ulaza u Železaru HBIS do samog naselja Ralja. Zbog zamene kolovoza do 10. avgusta će biti potpuna obustava na snazi. Vozila iz smera Smedereva preusmeravaju se preko petlje Smederevo na autoput do petlje Požarevac i dalje lokalnim pravcima ka Ralji. Na putu Novi Pazar Ribariće u mestu Brđani u toku su radovi na pojačanom održavanju puta, pa se na ovoj deonici saobraćaj odvija uz neizmenično propuštanje vozila. U Čačku i okolini na pravcu od raskrsnice Nemanjine i Dragiše Mišovića preko Atenice i Trnave sve do Goričana u toku su radovi na održavanju. Sve do kraja meseca, u periodu od 7 do 18 časova, na ovoj deonici vozi se neizmenično propuštanjem vozila. I kod Kraljeva je izmenjen režim saobraćaja, vozila se preusmeravaju na novi kružni tok i neizmenično se propuštaju, a takva izmena važi do ponedeljka 27. jula, ukoliko to vremenske prilike dozvole. Ukoliko i u vašem mestu ima nekih izmena i radova, pišite nam na 064 0200 2200, a ukoliko ste u putu, mi vam želimo srećan i bezbedan put.

I dok nas Pink poziva na zabavu, evo nekih predloga kako to možete zaista i učiniti i zabaviti se u zavisnosti od interesovanja i mesta gde se nalazite. Ukoliko ste u Beogradu, recimo, za sve one koji vole Beograd i njegovu istoriju, organizovane su i danas ljubavne šetnje Beogradom. Verujem da znate da se uvek zanimljive teme provlače ovim izletima i da interesovanje bude veliko. A što se tiče današnjeg dana, od 19 sati svi zainteresovani mogu da prisustvuju ovom edukativnom druženju na temu Crveni fenjeri. Cena edukativne šetnje, koja traje oko 2,5 sata, je 2000 dinara, a dodatne informacije i rezervacije dobijate na telefon 063 77 41 1 181. U okviru akcije besplatnih koncerata klasične muzike večeras od 20 sati u Domu omladine svi posetioci biće u prilici da čuju koncert orkestra Italija Srbija Državnog konzervatorijuma Đuzepe Tartini iz Trsta i Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda. Pa eto i besplatnih sadržaja u Domu omladine. A u okviru 20. turneje festivala Slobodna zona u Zrenjaninu u Amfiteatru Kulturnog centra za večeras zakazana je projekcija norveške filmske drame Voljena. Projekcija počinje u 21 sat, ulaz je slobodan i na ovu projekciju u Zrenjaninu, a detaljnije o samom festivalu, o turneji i filmovima možete videti na sajtu slobodnazona.rs. Za one koji vole nešto drugačije, manifestacija Šumadijski dani šljive održat će se u Stragarima od 31. jula do 2. avgusta, a sve posetioce očekuje bogat kulturno-umetnički zabavni program, brojne izložbe, degustacije, takmičenja i više od 100 izlagača. Svi koji posete manifestaciju moći će da uživaju u autentičnim ukusima ovog kraja, najavljuju organizatori.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

Putina sama vratila kući. Prijateljstvo Srbije i Češke je na visokom nivou i ne ogleda se samo u bilateralnim političkim odnosima, već i u sve boljim ekonomskim odnosima i nivou trgovinske razmene, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa češkim premijerom Andrejom Babišom. Zahvalio je Češkoj na podršci Srbiji na evropskom putu. Babiš je ocenio da se bilateralna saradnja uspešno razvija. Istakao je da je zadovoljan poslovanjem čeških kompanija u Srbiji. Založio se za članstvo Srbije u Evropskoj uniji kao i u Šengenskom sporazumu. Srbija je na evropskom putu, a Evropska unija je mesto na kome želim da vidim zemlju, izjavio je predsednik Vučić u intervju za austrijski Die Presse. Srbija čini 57,1% ukupnog izvoza Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, napominje Vučić, i kaže da privlači više od 60% stranih direktnih investicija. Navodi da bruto društveni proizvod naše zemlje čini više od polovine BDP-a celog regiona. Filipini potvrđuju podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić posle sastanka sa filipinskom koleginicom Terezom Lazaro. Đurić, koji u Manili učestvuje na samitu ministara spoljnih poslova Asocijacije nacije Jugoistočne Azije, prethodno je poručio da je državni i nacionalni interes Srbije da učini dodatni napor da se poveže sa tim zemljama. Ocenio je da one jesu geografski udaljene od Srbije, ali da su ključne u mnogim aspektima. Šefovi misije Evropske unije na Kosovu i Metohiji posetili su Zvečan, gde su se sastali sa predsednicima četiri opštine na severu pokrajine i razgovarali o funkcionisanju lokalne samouprave. Misija je u saopštenju pozvala na unapređenje koordinacije između lokalnog i centralnog nivoa, efikasniju podršku nadležnih ministarstava i jednaku primjenu principa vladavine prava širom Kosova i Metohije. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje napade na iransku civilnu infrastrukturu. Poručuje da će Teheran biti odgovoran iako jemenski Huti ponovo napadnu brodove. Iran poručuje da će na svaki napad snažno uzvratiti. Američki kongres je drugi put usvojio rezoluciju za okončanje rata u Iranu, ali je Senat odbio taj dokument. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorava da zbog alarmantnog kršenja međunarodnog prava situacija na Bliskom istoku izmiče kontroli. Prvi put od maja cena nafte premašila je 100 dolara. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Partizan će u revanšu 30. jula gostovati u Luksemburgu. Fudbaleri Vojvodine izgubili su kod kuće u istom takmičenju od Ajaksa sa 4-1. Revanš je sledećeg četvrtka u Holandiji. Vreme promenljivo oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima kiša, mestimično i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Temperatura do 26 stepeni.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Pronađena je 12-godišnja devojčica iz Beograda zbog koje je noćas aktiviran sistem Pronađi me. Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, devojčica se ne povređa.

Dobro vam jutro, 7 je sati i 4 minuta. Prohladno jutro, iako je 24. jul, nemamo osjećaj da je zapravo i tako, jer temperature su maksimalne u Negotinu za sada, 20 stepeni je tamo. Sva ostala mesta su ispod 20 stepeni, ali moram reći da je na Kopaoniku 7 stepeni i dalje, najhladnije definitivno. U Dimitrovgradu 8 stepeni, dok je na Zlatiboru 9 stepeni. Toliko o smrzavanju ovog jutra, vidjet ćemo kako će se tokom dana situacija odvijati. A što se saobraćaja tiče, u glavnom gradu još uvek nema jutarnjeg špica, veći broj vozila je na autokomandi i na mostu Gazela, kao i na Pančevačkom mostu u smeru prema gradu, ali bez nekih većih problema u saobraćaju, zastoje i gužvi. Ako tako ostane, bit će odlično, a volela bih da mi se jave svi oni koji pokušavaju da se kroz jutarnje gužve probiju tako što voze dvotočkaše, bilo da je to bicikl, trotinet ili nešto treće, jer ćemo uskoro pričati o tome zbog čega ovo može biti mnogo bolji izbor. Verujem da to već i znate, ali kakva je situacija zapravo posebno u Beogradu na ulicama sa biciklističkim stazama i koliko je vozačima dvotočkaša zaista i komforno da se na taj način kreću. Uskoro pričamo o tome, a vaše poruke čekamo na 064 0202 200.

0: Sve veće gužve u saobraćaju, nedostatak parking mesta i brojni drugi problemi primoravaju građane da i opet sve više se odlučuju za dvotočkaše, bicikle i trotinete. Lako ih je parkirati, ne zaglavljujete se u gužvama, štede i novac i živce, ali ruku na srce, vožnja kroz naše gradove i dalje je poprilična avantura i izazov, posebno u Beogradu. Pokušat ćemo da istražimo kakvo je realno stanje na ulicama i sa čime se sve vozači na dva točka susreću. Uroš električni trotinet vozi godinu dana. Kaže da mu je tako najpraktičnije, štedi vreme i novac. A trotinet je izabrao jer mu je praktičniji od bicikla.
1: Zašto trotinet, ne bicikla? Zašto mi praktičnije? Pošto imam jedan sprat liftom i onda jedan sprat imam peške, pa mi je lakše da popnem do stana trotineta i svakako mi je lakše zbog imam rutu najčešće koju idem je do kuće, do posla i nazad. U jednoj prilici kad je krenulo pljusak neki, onda sam iskoristio gradski prevoz, uneo trotinet, to je još jedan od razloga zašto trotineta, ne bicikl. Imam onu katana za zaključavanje trotineta, tako da uglavnom ispred svih objekata gde parkiram ima mesto obeleženo za trotinete i bicikle.
0: A njegov kolega Branko električni bicikl vozi svakodnevno 8 godina i prešao je 7000 km do sada. Kaže da tako štedi oko 200 evra mesečno jer ne plaća gorivo. Svakoga dana u jednom pravcu prelazi oko 12 km.
2: Tako da po sezoni onako finu kilometražu prelazi, mislim da je vožnja električnog bicikla konkretno odlična stvar, prvo zbog uštede naravno, razlika između vožnje biciklom odnosno na automobilje svega desetak minuta ako idemo s jednog kraja grada na drugi. Ja sam dvoje dece podigao s ovim biciklom, znači ćerka, sin, ono, odlasci na Adu Cingalniju, na Lido, pozadi ono, stavite sedište, izuzetno je bezbedan.
0: Beograd ima 121 km biciklističkih staza koje, kažu oni koji ih koriste, nisu dobro povezane. Branko ocenjuje da je Beograd generalno dobro sređen kada je reč o biciklističkim stazama, ali samo ukoliko se govori o Novom Beogradu, Adi Ciganliji ili Zemunu.
2: Kada je u pitanju stari grad, praktično ne postoje staze. Evo sad smo na Donjem Dorćulu, odnosno u Luci Beograd. Ne postoji apsolutno niti pešačka staza, kamoli staza za bicikliste, tako da je dosta riskantno voziti.
0: A Nebojša Stojković iz Udruženja ulice za bicikliste ukazuje da je za veću bezbednost neophodno više biciklističkih staza.
3: Da bismo bili potpuno bezbedni, da bi svako od nas mogao sedne na svoj bicikl i da ode na posao, školu, na fakultet, moramo da imamo veći broj biciklističkih staza i da se smanji broj automobila na ulicama, tako ćemo svi biti bezbedni, a to je na kraju krajeva jedino važno.
0: A poštovanje saobraćajnih pravila i pažljiva vožnja su obavezni. Uroš kaže da mu je iskustvo dugogodišnjeg vozača automobila i pomoglo da bude pažljiviji kao vozač sada trotineta. A električni bicikl ili električni trotinet, izbor zavisi od navika i potreba. Zajedničko im je to što vlasnicima štede vreme, novac i živce, a uz to su i alternativa za automobil u gradskim gužvama.

0: Servis 202.
1: Zbog radova na mreži u Zemunu od 10 do 13 sati bez struje su potrošači u Dobrovoljačkoj, Dragana Rakića, Gornjogradskoj, Svetotrojčinoj i delu Ugrinovačke ulice. Na prilazu u Beogradu od petlje Lasta ka Bubanj potoku na Mokroluškom brdu u smeru ka gradu do 16 sati izvode se radovi na osvetljenju pa se vozi voznom i preticajnom trakom. Putnici koji koriste železnički prevoz od sada putem aplikacije i sajta Srbija Voza mogu kupiti karte online i za međunarodne linije ka Baru i na relaciji Subotica-Segedin uz popust od 5% za kupovinu karata u unutrašnjem saobraćaju. Prema analizama Zavoda za javno zdravlje Leskovac, voda na kupalištu u centru Vlasotinca pripada četvrtoj kategoriji i ne preporučuje se za kupanje i rekreaciju. Dežurne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće danas u prostorijama Instituta u Beogradu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 7 do 19 sati.
0: Servis 202.

20 minuta je do 8 sati, a vi nam se javljate čak i Švajcarske sa iskustvima koje imaju veze sa biciklizmom, trotinetima i svemu onome o čemu smo pričali u prethodnim minutima. Kaže Dejan, iskreno nemam baš lepo mišljenje o biciklistima. U Švajcarskoj često vidim da iza jednog bicikliste nastane duga kolona automobila i autobusa dok on lagano vozi sa slušalicama u ušima i sluša muziku kao da ga uopšte ne zanima šta se dešava iza njega. Naravno da imaju pravo na put, ali mislim da bi trebalo da pokažu malo više obzira prema ostalim učesnicima u saobraćaju, posebno u vreme najvećih gužvi. Pozdrav od Dejana iz Berna, pozdrav Dejane i za vas. Čekamo da nam se jave i domaći biciklisti i oni koji biraju ovakav vid transporta do svog radnog mesta, pa da čujemo i njihova iskustva. Ipak je ovde situacija drugačija sa manjkom biciklističkih staza i uslovima za takvu vožnju. A mi ćemo za kratko da otputujemo i to na Novi Zeland jednim zanimljivim povodom. Naime, vest koja je juče odjeknula je tada u novozelandskom gradu Dunedinu hoteli su već sada rasprodati za leto, ali 2028. godine, dakle svi oni dobro organizovani koji misle da su uhvatili dobre ponude za ovo leto, a možda neki čak i za sledeće, izgleda da nisu čuli kako turisti mogu da organizuju svoje putovanje i dve godine unapred. A razlog za ovu opštu pomamu je potpuno pomračenje sunca koje će se dogoditi 22. jula 2028. godine i trajeće tačno 2 minuta i 51 sekundu. Astronomi su izračunali da je poslednje potpuno pomračenje iz tog dela sveta viđeno davne 1163. godine. To znači da se dogodilo i pre nego što su se prvi ljudi uopšte doselili na Novi Zeland. Tako da će turisti koji za dve godine okupiraju ovaj grad biti bukvalno prvi ljudi u istoriji koji će odatle posmatrati ovaj fenomen. A ovaj grad od 130.000 stanovnika već se sprema za pravu opsadu i više od 35.000 gostiju. Pojedini hoteli napravili su i specijalne pakete gde uz rezervaciju sobe besplatno dobijate i zaštitne naočare za posmatranje sunca. A pošto se sve to poklapa i sa njihovom maorskom novom godinom, čitav grad sprema i veliki festival posvećen noćnom nebu. Ne znam da li vam je bilo u planu ovakvo putovanje, ali čak i da jeste, izgleda da smeštenih kapaciteta više ni nema, pa ćemo morati da se snađemo u nekom drugom mestu 22. jula 2028. godine.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: 24. Summer Trip Festival od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Valentino Kancijani, Peter Makto, Lana, Fakir, Nataša, Bogi Groove, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav JR. Bogat prateći program i besplatan porodični dan. Više informacija na summertrip.org ili na našim društvenim stranicama. Summer Trip od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Summer Trip.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
5: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
6: Ajde, spojimo stolo.
7: Sedajte, ljudi.
6: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
7: Stiže Budimska.
6: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
8: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima ili do 50% na svim lampama i lusterima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Eko
10: 202 za vas.
11: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
12: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
10: 202 za vas.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Pronađena je 12-godišnja devojčica iz Beograda zbog koje je noćas aktiviran sistem Pronađi me. Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, devojčica se nepovređena sama vratila kući. Prijateljstvo Srbije i Češke je na visokom nivou i ne ogleda se samo u bilateralnim političkim odnosima, već i u sve boljim ekonomskim odnosima i nivou trgovinske razmene, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa češkim premijerom Andrejem Babišom. Babiš je ocenio da se bilateralna saradnja uspešno razvija i istakao da je zadovoljan poslovanjem čeških kompanija u Srbiji. Filipini potvrđuju podršku teritorijalnom

integritetu i suverenitetu Srbije, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić posle sastanka sa filipinskom koleginicom Terezom Lazaro. Đurić, koji u Manili učestvuje na samitu ministara spoljnih poslova Asocijacije nacije Jugoistočne Azije, istakao je da bilateralne odnose Srbije i Filipina karakterišu međusobno uvažavanje, poštovanje i odsustvo otvorenih pitanja. Američki predsednik Donald Trump najavljuje napade na iransku civilnu infrastrukturu i dodaje da će Sjedinjene Države upotrebiti iranski novac koji je u posedu Vašingtona za nadoknadu štete na brodovima i teretu u Ormuskom Oreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorava da bi zaplene iranske imovine mogla da izazove haos. U Teheranu navode i da će na svaki napad snažno uzvratiti. Ruske snage su gađale Pavlograd, a ukrajinske Krim. Žrtava ima na obe strane. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da ruski lider Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju. Moskva saopštava da je šef diplomatije Sergej Lavrov obavestio američkog kolegu Marka Rubija o stvarnom stanju na frontu i da Kijev trpi poraze. Evropska unija je usvojila 21. paket sankcija Rusiji. 30.000 vaučera po 10.000 dinara biće dodeljeno penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Za tu pomoć državi iz budžeta je opredeljeno 300 miliona dinara. Vlada Srbije usvojila je uredbu koja se odnosi na besplatne vaučere za odmor u Srbiji, saopštilo je Ministarstvo finansija. Prijava za vaučere počinje 3. avgusta i obavljaće se na šalterima Pošte Srbija. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Partizan će u revanšu 30. jula gostovati u Luksemburgu. Fudbaleri Vojvodine izgubili su kod kuće u istom takmičenju od Ajaksa sa 4-1. Revanš je sledećeg četvrtka u Holandiji. Vreme promenjivo oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima kiša, mestimično i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Temperatura do 26 stepeni.

8 sati i 5 minuta, 20 stepeni i dalje u Negotinu, koji je najtopliji grad ovog 24. jula i prilično neverovatno zvuči kada kažemo da 20 stepeni je temperatura najtoplijeg grada u 8 časova. U Vranju je 11 stepeni, koliko je i u Kuršumliji, u Novom Sadu je 15 stepeni, u Beogradu 17, u Valjevu i Kragujevcu 15 stepeni, a najhladnije je sada na Kopaoniku gde je 6 stepeni, na Zlatiboru 9, toliko je i u Sjenici. U Nišu 17 stepeni, ima ponegde slabe kiše, umerene kiše, uglavnom oblačno, i takav dan će biti gotovo do kraja, ovaj petak šaren što se tiče vremenskih prilika, osim na severu zemlje gde će biti vedro, trebalo bi da bude bez padavina. Vaše poruke stižu na temu i biciklizma, ali i na temu Novog Zelanda, pa ćemo se osvrnuti i na to. Izgradnjom staza za, pardon, pade tablet, izgradnjom staza za bicikle povećao bi se broj biciklista i smanjilo zagađenje. Studirao sam u Subotici gde je sve uređeno i zato je Subotica grad bicikli, to nam šalje jedan slušalac. Kaže Predrag, kod nas u Nišu postoji pešačko-biciklistička staza na kojoj se pešaci kreću po biciklističkoj polovini i obrnuto. Pozdrav za sve ozbiljne i savesne bicikliste gde naravno ne spadaju dostavljači. Ja ove godine nisam vozio samo 3 dana, pa svaka čast za takve navike. Javlja nam se još biciklista ovoga jutra. Bicikle voze ljudi kao i slušalice koje takođe koriste ljudi, trotineti ne idu sami ulicom kao i automobili, ko razume shvatit će. Vozim rolere, biciklu, trotinet, motor, auto, kaže Dačmena. Da se razumemo, saobraćajna kultura u našoj zemlji je nula, pozdrav iz kišovitog Kruševca i tako dalje. Zanimljiva tema i tema o kojoj definitivno vredi češće pričati, svakako ćemo se vratiti i vašim porukama, a uskoro idemo u Čačak jednim lepim povodom da upoznamo momke koji stoje iza startapa koji je nedavno osvojio jednu prestižnu nagradu.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na državnom putu prvog A reda broj 2 nakon petlje Lajkovac u smeru ka Čačku zapalilo se putničko motorno vozilo. Saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom, dok su zaustavna i vozna saobraćajna traka zatvorene. Ekipe su na terenu.

0: I kao što smo i najavili, idemo do Čačka, gde su sa nesvakidašnjim izumom multifunkcionalne kolevke tim mladih inovatora iz ovog grada osvojili prestižnu međunarodnu nagradu u oblasti industrijskog i produkt dizajna. Od prve ideje do pažljivo razrađenog svakog detalja, mladi tim je uspeo da svoj koncept pretvori u konkretan proizvod, komad nameštaja koji se može koristiti kao kolevka, krevetac, a kasnije sve do uzrasta od 10 godina i kao krevet ili fotelja. Detalje nam otkriva Đorđe Đurica, koji je suvlasnik startupa 759 Studio.
1: Dobili smo grant Europske unije, poziv da budemo ovde u NTP-u u Čačku, da dobijemo prototipski prostor po nekim subvencionisanim cenama. Onda su usledili događaje na koje nas je NTP vodio, to jest kao predstavnike samog NTP-a. Tako da je sve išlo nekim tokom, da je na kraju posle 3,5 godine došlo do ove nagrade koju smo sad dobili i do izlaska na tržište.
0: Osmišljavanje multifunkcionalne kolevke koja prati rast deteta započelo je uoči rođenja prve ćerke Tatjane i Đorđe Đurice. Njihov startup je za nekoliko godina početnu zamisao pretvorio u finalni proizvod koji se prilagođava različitim fazama odrastanja i može se koristiti na više načina.
1: Da može da se transformiše, da bude mobilan, prelazi iz prostorije u prostoriju, da ima mehanizam za ljuljanje, da se nijedan deo nakon transformacije ne skladišti, ne baca, jer u stanu u kom smo bili nismo imali prostor za odlaganje iskorišćenih delova. I onda smo napravili tako jedan zadatak, pre svega iz naših potreba.
0: Uspeh čačanskog startup tima potvrđen je i u Finskoj, gde su uvršćeni među 100 najboljih u Evropi i Severnoj Americi. Da je reč o posebnom rešenju, potvrdila je i nova međunarodna nagrada, kaže Aleksandar Majstorović, suvlasnik startupa.
1: Ne mogu da kažem da je bilo ono kao mislili smo da možemo, ali smo bili uvereni da smo razvili nešto što je dovoljno dobro, da možemo sigurno da uđemo, da se takmičimo, da se na kraju krajeva nadamo da možemo da pobedimo.
0: Za tročlani tim čačanskih inovatora prestižna nagrada za izuzetnost u dizajnu veliki je uspeh. Majstorović kaže i da svake godine bude oko 10.000 proizvoda na takmičenju u različitim kategorijama i dodaje da je priznanje za čačanski startup bilo neočekivano. A njihov koncept podrazumeva proizvodnju bez otpada uz izdvajanje dela profita za pošumljavanje i socijalne projekte. Prototip i prve serije nastaju u Čačku, a za sada proizvode prodaju samo u Srbiji.

0: Servis 202.
1: U Mladenovcu će bez električne energije od 9 do 15 sati u naselju Rabrovac biti potrošači u Klasovačkoj i u ulici Rabrovac u broju 3. Na deonici Kovin-Ralja saobraćaj je obustavljen zbog zamene kolovoza, a vozila se preusmeravaju preko petlje Smederevo na autoput do petlje Požarevac. Autobus Instituta za transfuziju krvi biće sutra parkiran ispred retail parka u Borči. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 10 do 14 sati. Prema poslednjim analizama Zavoda za javno zdravlje Leskovac, voda u kupalištu u centru Vlasotinca pripada četvrtoj kategoriji i ne preporučuje se za kupanje i rekreaciju. U Ćupriji je Trg akademika Dragoslava Mihajlovića dobio besplatnu javnu Wi-Fi mrežu u okviru projekta koji će obezbediti internet na otvorenom u 117 opština širom Srbije.
0: Servis 202.

Na poslu, kod kuće, najbolje društvo uvek je Radio 202.

0: Supersport.
1: Supersport 202.
2: Fudbaleri Partizana pobedili su ekipu Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Sa utakmice izveštava kolega Dejan Nikolić.
3: Partizan je pred 15.000 ljubitelja fudbala u jednoj prijatnoj letnjoj večeri dobro startovao u kvalifikacijama za Ligu Evrope, onako kako smo pretpostavili. Efikasno je bilo protiv fudbalskih skoro amatera iz Luksemburga ekipe Une Strassen, a već u četvrtom minutu crno-beli su poveli preko Koizeka. Zubeiro je bio asistent, pre toga lepo je loptu poslao Roganović, a Koizek sa 5 metara šalje fudbal u mrežu. U 29. minutu bilo je 2-0 za domaćina, lepa ponovo akcija crno-belih, šutirao je kapiten Ognjen Ugrešić sa više od 25 metara, na odbijenu loptu natrčao je Zubeiro i poslao je u mrežu. Jedna asistencija Zubeiroa i dva gola na utakmici u Humskoj. U 68. minutu asistent Milić, centaršut sa desne strane, a sa ivice peteca Zubeiro glavom loptu šalje u gol gostiju. Konačan rezultat postavio je Ugrešić u 80. minutu iz neposredne blizine sa samo 3-4 metra, snažno je šutirao i bilo je to, ponovit ćemo, konačnih 4-0 za Partizan, koje ponovit ćemo i to još jednom dobro otvorio sezonu, efikasno. Revanš je sledećeg četvrtka u Luksemburgu, predstavlja se samo sigurnu formalnost, ali i obaveza je to Partizana da još jednim trijumfom donese za sebe, ali i srpski fudbal preko potrebne bodove. Ponovit ćemo još jednom, Partizan, Una Strassen 4-0.
2: Fudbaleri Vojvodine izgubili su od Ajaksa u Novom Sadu sa 4-1 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanš je sledećeg četvrtka u Holandiji, a pobednik dvomeča će u trećoj rundi kvalifikacija igrati sa boljim iz duela Shelburne-Nome Kalju. Podsećamo da je još u sredu železničar u Pančevu izgubio od portugalske Brage sa 1-0 u kvalifikacijama za isto takmičenje, a da je Crvena zvezda dan ranije slavila sa 4-0 na gostovanju ekipi Larna u Severnoj Irskoj u drugoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica trećeg kola Superlige Srbije između fudbalera Radnika iz Surdulice i Crvene zvezde odložena je na zahtev šampiona Srbije zbog obaveza Beogradskog kluba u evropskim takmičenjima, saopšteno je na sajtu takmičenja. Meč između Radnika i Crvene zvezde trebalo je da se igra 1. avgusta u Surdulici.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: 24. Summer Trip Festival od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Valentino Kancijani, Peter Makto, Lana, Fakir, Nataša, Bogi Groove, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav JR. Bogat prateći program i besplatan porodični dan. Više informacija na summertrip.org ili na našim društvenim stranicama. Summer Trip od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Summer Trip.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
2: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke i ćebadi ili do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and the Living.
3: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

Slaba kiša pada u Kragujevcu, na Crnom vrhu, na Zlatiboru, u Sjenici, u Požegi, u Kraljevu. Ima kiše i na Koponiku, u Kuršumliji, u Kruševcu, u Ćupriji i Nišu. Gotovo nema gde nema kiše, pa je kišobran obavezni deo opreme danas. Na severu zemlje biće vedro sa temperaturama do 26 stepeni maksimalno. I toliko od ekipe Ustanka. Želimo vam lep vikend i da se lepo odmorite. Nastavljamo druženje i u Top listi od 9 časova. Sa vama su bili Nikita, Milan, Bane i Dejan. Ćao!

0: 3 minuta do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Pronađena je 12-godišnja devojčica iz Beograda zbog koje je noćas aktiviran sistem Pronađi me. Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, devojčica se nepovređena sama vratila kući. Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljenu decu rekao je za RTS da je sistem pokazao svoju svrsishodnost, ali i istakao da ima prostora za unapređenje. Policija ima obavezu da štiti i život i privatnost deteta, kaže Jurić. Filipini potvrđuju podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić posle sastanka sa filipinskom koleginicom Terezom Lazaro. Đurić, koji u Manili učestvuje na samitu ministara spoljnih poslova Asocijacije nacije Jugoistočne Azije, ističe da bilateralne odnose Srbije i Filipina karakterišu međusobno uvažavanje, poštovanje i odsustvo otvorenih pitanja. Đurić se sastao i sa čileanskim kolegom Franciskom Perezom. Američki predsednik Donald Trump najavljuje napade na iransku civilnu infrastrukturu i dodaje da će Sjedinjene Države upotrebiti iranski novac koji u posedu Vašingtona za nadoknadu štete na brodovima i teretu u Ormuskom Moreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorava da bi zaplena iranske imovine mogla da izazove haos. U Teheranu navodi da će na svaki napad snažno uzvratiti. Američki kongres je drugi put usvojio rezoluciju za okončanje rata u Iranu.

ali je Senat odbio taj dokument. Prvi put od maja cena nafte premašila je 100 dolara. Ruske snage su gađale Pavlograd, a ukrajinski Krim. Žrtava ima na obe strane. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da ruski lider Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju. Moskva saopštava da je šef diplomatije Sergej Lavrov obavestio američkog kolegu Marka Rubija o stvarnom stanju na frontu i da Kijev trpi poraze. Evropska unija je usvojila 21. paket sankcija Rusiji. Za sat vremena u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović rođeno je 6 beba iz 3 blizanačke trudnoće, a ukupno 9 beba. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Partizan će u revanšu 30. jula gostovati u Luksemburgu. Fudbaleri Vojvodine izgubili su kod kuće u istom takmičenju od Ajaksa sa 4-1. Revanš je sledećeg četvrtka u Holandiji. Vreme danas promenjivo oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima kiša mestimično i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče prestanak padavine i postepeno razvedravanje, temperatura do 26 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobar dan, 9 je sati i 6 minuta, petak je, nova lista i poslednja ovog tipa za ovu radnu nedelju i za nju je muzički odgovoran Alek Stanojević. Pored njega tu je Milan, tu je Bane, moje ime je Dejana i tu ste vi čije glasove očekujemo kako bismo promenili stanje na sutrašnjoj finalnoj top listi. 064 0202 200 naš broj telefona za vaše SMS i Viber glasove. A za vaše glasove i mesto na listi konkurišu danas Rolling Stonesi, Petrović, Parni Valjak, Olivia Rodrigo, Mapo Kiz i Marko Vlahović, Vizer i Venzli, Vizelj, Natalija Imbrulja, Zoster, Miroslav Milotović Vicko, kao i zajednički singl koji potpisuju Ružno Pače i Marfi. Pored toga slušamo i Silente kao i Anu Nelik u rubrici Sviraj to ponovo Sem ako bude bilo vremena. A startujemo uz prave legende, već pomenute Rolling Stonesi i njihov singl In the Stars.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Uklonjeno je vozilo koje je prethodno bilo zapaljeno na autoputu nakon petlje Lajkovac u smeru ka Čačku. Saobraćaj se odvija normalno. Angela Dir Angela i Petrović, imali smo dilemu da li pravilno izgovaramo ovo domaći novitet i prvi domaći novitet koji slušamo ovog petka u našoj top listi. A sada iz XU bloka stiže nam Parni valjak i pesma Danas nisam svoj. Ova numera nalazi se na njihovom aktuelnom Porinom nagrađenom izdanju Kažu pčele umiru, koje je ujedno i prvi studijski materijal benda, od kada im se za mikrofonom pridružio Igor Drvenkar.

Olivia Rodrigo i Stupid Song kao strani novitet. Vaši glasovi stižu za Stonse, glasate za Zoster. Vizelj takođe dobija glasove. Hvala na svim porukama. Mi nastavljamo sa domaćim novitetima. Pijanista, kompozitor i producent Filip Bulatović, koji nastupa pod imenom Mapo Kiz, predstavio je singl Ne znam gde si u saradnji sa Markom Vlahovićem.

Vizor i sastav Wednesday udružili su snage u pesmi We Might As Well Be Strangers, koju slušamo kao strani novitet. A sada ponovo se vraćamo na domaći teren. Beogradski sastav Vizor, koji je dobio veliki broj vaših glasova već od početka, objavio je pred festivalsku sezonu single Neću biti sam. Oni su i na letnjoj turneji, pa ih tokom jula i avgusta možete gledati u Kragujevcu, Nikšiću, Nadi, Bojani i u Sremskoj Mitrovici.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.

Ana Nelik i Breed u rubrici Sviraj to ponovo, Sam pod listi, tačnije, i ostalo nam je još toliko vremena da najavimo da nam Terca na tišinu stiže u Luku Beograd 11. septembra, Silente i koncert, zapravo najava koncerta za sam kraj našeg današnjeg druženja. Hvala što ste pisali, glasali, sutra slušate finalnu top listu. Sa vama bili Alek, Milan, Bane i Dejana. Ćao!

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Bezbednost globalne krize i ekonomska saradnja. U fokusu su sastanka ministara spoljnih poslova Asocijacije nacije Jugoistočne Azije u Manili. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić. On je posle sastanka sa filipinskom koleginicom Terezom Lazaro izjavio da Filipini potvrđuju podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Ističe da bilateralne odnose Srbije i Filipina karakterišu međusobno uvažavanje, poštovanje i odsustvo otvorenih pitanja. Đurić se sastao i sa čilenskim kolegom Franciskom Perezom. Prvi put od maja cena nafte premašila je 100 dolara. Iako je u čitavoj Evropi otežano snabdevanje i zemlje ponovo vraćaju mere kako bi zaštitile potrošače od poskupljenja i nestašica, Evropska unija dogovorila je 21. paket sankcija Rusiji, koji sadrži nove energetske zabrane. Stručnjak za energetiku Željko Marković kaže za RTS da je jedan od glavnih problema transport nafte i derivata. Danas će biti objavljene nove cene goriva koje će važiti do narednog petka. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje napade na iransku civilnu infrastrukturu i dodaje da će Sjedinjene Države upotrebiti iranski novac koji je u posedu Vašingtona za nadoknadu štete na brodovima i teretu u Ormuskom Moreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorava da bi zaplena iranske imovine mogla da izazove haos. U Teheranu navode i da će na svaki napad snažno uzvratiti i da pretnje napadima na iransku civilnu infrastrukturu pokazuju da Vašington postaje očajan. Pronađena je 12-godišnja devojčica iz Beograda zbog koje je noćas aktiviran sistem Pronađime. Prema saopštenju Ministarstva

unutrašnjih poslova, devojčica se nepovređena sama vratila kući. Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljenu decu rekao je za RTS da je sistem pokazao svoju svrsishodnost, ali i istakao stvari koje bi mogle da se unaprede. Policija ima obavezu da štiti i život i privatnost deteta, kaže Jurić. Za sat vremena u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović rođeno je 6 beba iz 3 blizanačke trudnoće, a ukupno 9 beba. Porodilište u toj ustanovi u ovom trenutku je puno. Doktorka Slađana Mihajlović, načelnica bolnice za ginekologiju i akušerstvo KBC Dragiša Mišović, rekla je za RTS da pacijentkinje i dalje imaju poverenje u tu ustanovu. Sport. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Unaštrasen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Partizan će u revanšu 30. jula gostovati u Luksemburgu. Fudbaleri Vojvodine izgubili su kod kuće u istom takmičenju od Ajaksa sa 4-1. Revanš je sledećeg četvrtka u Holandiji. U nastavku dana vreme promenljivo oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima kiša mestimično i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje, temperatura do 26 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 202.
0: Letnja bašta.
2: Dobar dan, dobrodošli u Letnju baštu. 202 sa vama. U narednim satima biće dva Baneta, Milan i Kruna. Ono o čemu pričamo biće besplatne obuke, gradnja jednog novog pozorišta, starog ali novog proširenijeg, i mnogi festivali biće naša današnja tema. Potražnja za AI stručnjacima u Srbiji zapravo beleži rekordan rast od preko 80%. Sa druge strane, manje od 10% domaćih firmi uspeva da primeni veštačku inteligenciju u svoje poslovanje. Pre svega nedostaju im inženjeri sa tim praktičnim iskustvom. Sve je novo, tako da se uči zapravo i u hodu i uči se nekako sa razvojem ovih tehnologija. A kao direktan odgovor privrede na taj problem, Srpska IT asocijacija, odnosno SITA, pokreće besplatne obuke u trajanju od 12 nedelja početkom septembra. Na razvoju programa i svega onoga što će se slušati na tim obukama radilo je preko 20 stručnjaka za veštačku inteligenciju iz vodećih i domaćih kompanija, a cilj je da se premosti taj jaz između teorije sa fakulteta i onih realnih potreba trenutnog tržišta. Kome će ovakva obuka biti korisna, pričat će od 11 časova naša gošća Ana Jovanović iz Srpske IT asocijacije. Koje to pozorište se gradi? Reflektor teatar, angažovano omladinsko pozorište, pokrenulo je kampanju Gradimo pozorište zajedno. Cilj je da se u Sarajevskoj ulici u Beogradu adaptira i otvori novi kulturni i društveni centar koji će biti namenjen umetnosti, obrazovanju, različitim javnim događajima, susretima zajednice. Na 365, eto simbolično, kvadratnih metara, zgrada nekadašnjeg Srboleka ovih dana postaje pozorišni prostor polako, polako. Trenutno su režiseri, glumci i onaj rukovodeći kadar, maltene građevinci zapravo, tamo su na terenu, čućemo i o tome od podneva. Namenjeno je da se, odnosno planirano je da se na ovom prostoru napravi ne samo ta scena, već studio za snimanje podcasta, kafeterija, infrastruktura koja je potrebna da se izvode predstave, radionice, različite probe, debate, izložbe, filmske projekcije, koncerti i različita druga javna okupljanja. Tokom narednih meseci planiraju da adaptiraju prostor, opreme, scenu, ali im treba podrška zajednice. Kako sve, postoji više načina, o tome pričamo od podneva. Spomenut ćemo i mnoge festivale širom Srbije u različitim gradovima. Tu je već za nekoliko minuta rubrika Tek da se zna sa zanimljivostima iz sveta. Dobro nam došli na početku Amy Winehouse i Valerie.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Jedinstven slučaj tri sestre iz Brazila koje zajedno imaju 316 godina privukao je pažnju naučnika koji proučavaju tajne dugovečnosti i razloga zbog kojih neki ljudi i u dubokoj starosti ostaju zdravi i kognitivno otporni. Naučnici univerziteta u São Paulo veruju da za očuvanje vitalnosti u poznim godinama veću ulogu mogu imati nasledni faktori nego faktori okoline, kaže Majana Zac sa univerziteta u São Paulo, a prenosi Reuters. Tri sestre koje žive u Rio de Janeiro, Zulinu od 103 godine, Zoraide od 104 i Levitu staru čak 109 godina, pronašla je organizacija Longevity Quest, globalna organizacija koja verifikuje rekorde dugovečnosti i sarađuje sa Guinnessovom knjigom rekorda. Kada sestre dožive toliku starost, jasno je da postoji jak genetski faktor. Ali one žive blizu, imaju i mrežu podrške, porodicu koja može pomoći kada zatreba. Definitivno postoji i zajednički porodični aspekt, rekao je Ben Myers iz Longevity Questa. Tri sestre svoju dugovečnost pripisuju zdravoj ishrani i aktivnom načinu života.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Razvoj elektronskog daljinskog upravljanja omogućio je kontrolu kretanja insekata uz pomoć blagih električnih impulsa preko ugrađene elektrode i malih elektronskih uređaja postavljenih na njihova leđa. Ovi takozvani kiborg insekti su spoj živog organizma i elektronskih komponenti, prenosi flamanska radiotelevizija. Posebno se koristi vrsta bubašvabe sa Madagaskara, koja je zbog svoje izdržljivosti i veličine pogodna za kretanje kroz ruševine posle prirodnih katastrofa. Može da nosi minijaturnu kameru ili senzore i pristupi mestima do kojih klasični roboti ili spasioci ne mogu da stignu. Slični sistemi već su korišćeni u spasilačkim operacijama posle razornog zemljotresa u Mjanmaru. Naučnici iz Singapura i Japana sada su razvili i 3D štampano ronilačko delo za bubašvabe, koje ovim bićima omogućava dotok kiseonika pod vodom oko 3 sata, tako da mogu da učestvuju u akcijama potrage i spasavanja pod vodom.
0: Tek da se zna.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Ne treba mi niko, samo trebaš mi ti, temperaturu od 26 stepeni u maksimumu. Danas 24. jul, koliko je to dobro kada možete reći najviša temperatura ovih prijatnih 26. Na severu zemlje već ima manje oblaka i tako će ostati zapravo do kraja dana, a razvedravat će se i prestaće ova kiša koja pada u ostatku Srbije, uglavnom svuda maltene. Možda u centralnoj Srbiji sada je samo oblačno, ali zato Sjenica, Kraljevo, Kopaonik, Kuršumlija, Kruševac, Ćuprija, Niš, Leskovac, Zaječar, svuda pada kiša, slaba ili umerena. Na severu zemlje nešto toplije, 21-22 stepena u gradovima Vojvodine, u ostatku Srbije između 18 i 20 stepeni. Za dane vikenda biće sve vedrije i neće biti ovakvih vremenskih nepogoda ili krkotrenih pljuskova. I onda od ponedeljka bit će postepeni porast temperatura, ali ne najavljuju neki toplotni talas, tako da mirni smo, još uvek uživamo zaista u letu.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M! Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M!
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi biće zakazana za ponedeljak 27. jul, najavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Kako je rekla, tada će se videti da li većina u parlamentu ima poverenja u vladu Đure Macuta. Grupa od 62 narodna poslanika podnela je još 13. februara predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Filipini potvrđuju podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, izjavio šef diplomatije Marko Đurić posle sastanka sa filipinskom koleginicom Terezom Lazaro. Đurić u Manili učestvuje na samitu ministara spoljnih poslova Asocijacije nacija Jugoistočne Azije. On se sastao i sa čileanskim kolegom Franciskom Perezom. Američki predsednik Donald Trump najavljuje napade na iransku civilnu infrastrukturu i dodaje da će Sjedinjene Države upotrebiti iranski novac koji je u posjedu Vašingtona za nadoknadu štete na brodovima i teretu u Ormuzskom reuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorava da bi zaplena iranske imovine mogla da izazove haos. U Teheranu navode i da će na svaki napad snažno uzvratiti i da pretnje napadima na iransku civilnu infrastrukturu pokazuju da Vašington postaje očajan. Broj ranjenih u ruskom napadu uvođenih avionskim bombama na Zaporožje porastao je na 25, među kojima je šestoro dece. Najmanje tri osobe povređene su u ukrajinskom napadu na Leningradsku oblast. Ruska PVO uništila je noćas više od 570 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona. Po nalogu tužilaštva u Smederevu policija je uhapsila tri osobe zbog sumnje da nisu postupale po propisima i pravilima o merama zaštite, usled čega je došlo do utapanja deteta u bazenu akvaparka Jugovo. Privedeni su direktor akvaparka, rukovodilac za opšte poslove kao i spasilac. Određeno im je zadržavanje do 48 sati. Predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević povukao je sa dnevnog reda današnje sednice predlog projekta javno-privatnog partnerstva za uvođenje integrisanog bezbednog sistema na teritoriji Beograda. On je na početku sednice naveo da, koristeći poslanička ovlašćenja u konsultaciji sa predlagačima, povlači tu tačku jer je podnet veliki broj amandmana koji nisu stigli da budu obrađeni. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Partizan će u revanšu 30. jula gostovati u Luksemburgu. Fudbaleri Vojvodine izgubili su kod kuće u istom takmičenju od Ajaksa sa 4-1. Revanš je sledećeg četvrtka u Holandiji. Vreme promenljivo oblačno na severu sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče je prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Temperatura do 26 stepeni, u Beogradu je trenutno 20.

0: 202. Letnja bašta.
1: Na početku ovog drugog sata letnje bašte čuli smo Fleetwood Mac i njihovu jednu od najčuvenijih Dreams. Da li smo mi uopšte sanjali da ćemo u 2026. da živimo u svetu gde može da se obuči i pronađe posao otprilike za pola godine, da se usavršite u njemu i da budete traženi u toj oblasti i da budete dovoljno zapravo edukovani? To se dešava sa onim poslovima koji iziskuju poznavanje veštačke inteligencije. Kako će izgledati obuka koju u septembru organizuje Srpska IT asocijacija?

je taj AI, takozvani bootcamp, možemo reći i kamp obuke za veštačku inteligenciju. Ko će da obučava ljude, do kada traju prijave, ko može da se prijavi, o svemu tome govorit ćemo za nekoliko minuta. Ukoliko imate pitanje u vezi sa ovim, dolazi nam gošća Ana Jovanović ispred Srpske IT asocijacije, jedna od organizatora ovog kampa i ove obuke. Vi nam pišite 064-0202-200, SMS i Viber. What we're living in, let me tell ya.

0: Ova kompjuterska, računarska inteligencija neće nikada zameniti ljudsku, to je sigurno, jer ljudska inteligencija ovu pokreće, već spomenutu. Međutim, odgovor privrede na stalne promene na tržištu naše lokalno povezano je sa globalnim, na to koje veštine je potrebno znati, a ukoliko radite sa bilo čim na internetu, ukoliko se bavite digitalom ili prosto implementirate te stvari na svom radnom mestu, sve više se očekuje, ne da znate samo da komunicirate sa onim ChatGPT i sličnim softverima, već da znate da date prave instrukcije, da znate koji je najbolji za koji deo posla, da znate kako da ga profilišete, da zaista ne daje opšte odgovore, nego da već nekako kao ličnosti se upoznate sa vašim AI softverom. Za sve to potrebno je ipak malo se obučiti. Srpska IT asocijacija organizuje besplatnu obuku koja će trajati 12 nedelja, što uopšte nije malo. Međutim, naša gošća Ana Jovanović ispred Srpske IT asocijacije prvo će nas malo upoznati i sa njihovim radom. Ana, dobar dan, dobrodošla na 202.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Pričat ćemo mi u nastavku i o ovom bootcampu, kako ste ga nazvali. To je onaj popularan naziv zapravo za razne obuke, za upoznavanje sa nečim, uvežbavanje neke nove veštine. Ali šta je zapravo Srpska IT asocijacija? Kako je osmišljena i koliko postoji?
1: Srpska IT asocijacija je neprofitno nevladino udruženje nastalo sa ciljem da nekako ujedinimo to naše IT tržište u Srbiji. Mi smo nastali pre 2 godine i cilj nam je da okupimo ne samo neke velike korporacije, već mi u asocijaciji imamo i velike korporacije i male firme, firme ispod 10 zaposlenih širom Srbije, i Subotice, Čačka, Niša, Novog Sada. Trudimo se stvarno da nekako pokrijemo celu teritoriju i da imamo što bolji uvod u tržište, uvid u tržište i da razumemo druge firme.
0: I kako ste vi zapravo, kada ste pokrenuli celu ovu priču pre oko 2 godine, kako ste pristupili tim firmama? Šta ste im rekli? Dobar dan, mi smo Srpska IT asocijacija, ako ste naš član, šta se dobija? Odnosno, kako možete da ih povežete sa nekim stručnjacima ili potrebama?
1: Jasno, pa zavisi kako za koju firmu, šta je kome značajno. Recimo, svima je nekako uvek na prvom mestu to neko umrežavanje, upoznavanje, biti u korak sa nekim trendovima.
0: Ne znaju ni gde da regrutuju možda ljude koji će im pomoći.
1: To je jedan od delova, da. Dakle, taj neki talent pool, što bi se reklo.
0: Bazen talenta, bukvalno.
1: Da, na srpskom, mada mi ne koristimo toliko taj izraz, da. Ali neko deljenje iskustava, ljudi i slično.
0: Odlično, dakle vi ste im rekli, ukoliko budete naš član, mi vam možemo i naši ljudi koji imaju iskustva iz različitih već kompanija koje su se bavile i regrutovom, zapošljavanjem, posredovanjem u zapošljavanju, IT tehnologijama, dakle sva ta znanja ste grupisali. I vaši članovi, rukovodstvo, kako već da kažemo, i ponudili kompanijama kao nešto što će im pomoći da i oni ubrzaju usavršavanje svojih ljudi ili svojih procesa rada u odnosu na ovakve softvere veštačke inteligencije. Pa možda čak i da naprave svoj ili da zaposle čoveka koji će tačno odgovoriti na potrebu njihove kompanije. Lakše je sa vama, je li tako?
1: Tako je. Svakako, uvek je lakše kada nekako postoji to neko telo, neki organ koji može, da kažem, da reaguje u skladu sa zahtevima pojedinačnih kompanija i sl.
0: A zahtevi su porasli za 80%, odnosno dakle, potražnja za AI stručnjacima. E sad, dobro, ako računamo da je bila možda pre 2 godine nula, pa normalno je nekako da će toliko da skoči, ali opet, taj skok nam govori da nema dovoljno adekvatno obučenih ljudi. Stalno se javljaju nekakvi programi, međutim nikad ih ne manjka, pa ćemo u nastavku sa Anom i pričati o ovom kampu, o obuci koja će da počne u septembru, o prijavama i svim tehnikalijama za nekoliko minuta.

slično. Da, to je kada neko kaže možda da pređem na digital, da se bavi time, da promeni potpuno nešto što je radio do tada. Ovo jesu dobre prilike za njih, naročito ovaj besplatan kamp koji je prvi sada u nizu onoga što planirate da radite. Pričat ćemo još malo, Ana, u nastavku o stvarima koje se tiču nekih detalja u vezi sa ovim kampom, do kada su prijave, kada sve počinje, gde se održava, sve to, eto, za nekoliko minuta.

0: pred kraj našeg razgovora sa Anom Jovanović ispred Srpske IT asocijacije i onoga što smo sve spominjali, kamp za obuku koji traje 12 nedelja, počinje u septembru. Pričali smo o tome zašto uopšte je važno umrežavanje firmi i koliko im to olakšava taj proces rekrutacije kandidata koji imaju znanja koje su njima potrebna i koliko kandidatima se zapravo olakšava usavršavanje sa programima koje vi organizujete. Ostalo nam je još, Ana, da možda spomenemo način prijava, do kada traju i postoje li nekakvi uslovi, neki okviri ko može, a ko će možda u nekom drugom programu imati prednost.
1: Da, ovaj, u suštini da, program se održava, kao što smo rekli, 12 nedelja, od 2. septembra do 20. ili 24. novembra, to ćemo još videti, uživo u prostorima ložionice,
0: gde
1: je naša kancelarija,
0: sedište,
1: tako je, srijedom i petkom, od 5 do 8 uveče. Proces prijave možete da pogledate na našem sajtu Srpske IT asocijacije, na LinkedInu, na Instagramu, svuda smo aktivni, tako da slobodno možete da pogledate, tu su također sve ostale informacije o programu, možete nas kontaktirati naravno ukoliko ima nekih pitanja ili želite da nešto prokomentarišete, uvek smo otvoreni da saslušamo.
0: Mogu vam se javiti zapravo i možemo pozvati i kompanije koje još nisu vaše članice, naravno da.
1: Naravno, da. To je uvek dobrodošlo, tako da eto, ukoliko još niste čuli za nas ili nekako niste upoznati sa tome šta mi radimo, mi smo uvek otvoreni za neki razgovor.
0: Dakle, sada recimo imam kompaniju koja se oslanja delom ili potpuno na ovakva znanja, na inženjere iz oblasti informacionih tehnologija, pa pod oblasti od kojih je jedna veštačka inteligencija i, na primjer, pošaljem vam mail i kažem, možete vi da mi nekako pomognete da se povežem sa znalcima i ljudima koje možda mogu da zaposlim, da li onako da budu stalno u firmi ili da budu neki spoljni konsultanti, vi kažete može i šta im pružite, na primjer?
1: Pa to je samo jedan od stvari koje mi možemo da pružimo. Dakle, mi stvarno imamo dobre odnose i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i generalno veliki taj uvid u ceo taj talent pool, kao što smo rekli pre toga, ali takođe imamo dosta drugih beneficija, imamo razne radne grupe u okviru asocijacije gde su, na primjer, jedna stručnjaci za HR, stručnjaci za odnosno finansijski direktori, stručnjaci za AI takođe, tako da dosta tu ljudi može da uđe, da nekako nauči nešto jedno od drugih, da vidi kako se to radi u nekim drugim firmama, ukoliko ima neki problem da može to da reši i takođe poente, kao što smo rekli, umreža, upoznavanje, dosta
0: kontakti,
1: dosta najbitnije događaja i tako.
0: Prijave su otvorene do 5.
1: augusta,
0: da napomenemo.
1: Tako je, da.
0: Do tada eto, možete posjetiti sita.org.rs.
1: Tako je.
0: I tamo saznati sve detalje. E sada možemo i možda samo unapred reći sem onih osnovnih podataka o sebi, kako još tu prijavu popunjavaju, da li mora da postoji neko motivacijono pismo, neko pisanje razloga u par rečenica zašto ih zanima?
1: Nije baš u tom obliku motivacijono pismo. U suštini treba da se ostavi CV, čisto da vidimo da postoji neko predznanje u programiranju ili u nekim sličnim oblastima. To bi bilo poželjno zato što da bi mogli lepo da prate ovaj program. I takođe postoji dosta pitanja, na primjer, bitno nam je da vidimo šta očekuju od programa, kakva su njihova očekivanja, šta oni žele nakon toga da postignu ili ako imaju neke ciljeve, to nam isto jako značajno. I takođe još razne neka pitanja vezano za sad neka specifična znanja, ukoliko znaju taj program, ukoliko su radili ovom programu, čisto da eto vidimo i da takođe ispitamo tržište kako se trenutno, kako je stanje, kako se nalazi. Dosta imamo za sad prijava, da kažem, iz odnosno studenata, završne godine, te neke godine, ali takođe imamo i prijave od starijih, imamo čak seniore koji nekako žele opet da se douče da bi mogli da rade na tome.
0: I to je pohvalno.
1: Naravno, da.
0: Hvala mnogo, Ana, na ovim informacijama i na gostovanju na 200 dvojici. Mislim da neće biti poslednje i da će Sita da posle i ove obuke organizuje još različitih događaja. Eto, čuli smo i koje su to sve oblasti u kojima funkcionišete, pa sigurno će biti povoda da se ponovo vidimo. Čuli ste, dakle, kamp obuka, tu će biti i eksperti iz oblasti informacijalnih tehnologija i veštačke inteligencije posebno. Počinje sve 2. septembra, prijave otvorene do 5. augusta. Posetite sajt Sita za dalje informacije. Još jednom hvala, Ana.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek House Tour i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
4: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
5: Ajde, spojimo stolo.
6: Sedajte, ljudi.
7: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
7: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Eko.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi biće zakazana za ponedeljak 27. jul, najavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Kako je rekla gostujući na televiziji K1, tada će se videti da li većina u parlamentu ima poverenje u vladu Đure Macuta. Grupa od 62 narodna poslanika podnela je još 13. februara predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Prvi put od maja cena nafte premašila je 100 dolara. U čitavoj Evropi otežano je snabdevanje i zemlje ponovo vraćaju mere kako bi zaštitile potrošače od poskupljenja i nestašica. U Srbiji će danas biti objavljene nove cene goriva koje će važiti do narednog petka. Američki predsednik Donald Trump najavljuje napade na iransku civilnu infrastrukturu i dodaje da će Sjedinjene Države upotrebiti iranski novac koji je u posedu Vašingtona za nadoknadu štete na brodovima i teretu u Ormuzskom Oreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorava da bi zaplena iranske imovine mogla da izazove haos. Po nalogu tužilaštva u Smederevu policija je uhapsila 3 osobe zbog sumnje da nisu postupale po propisima i pravilima o merama zaštite, usled čega je došlo do utapanja deteta u bazenu akvaparka Jugovo. Privedeni su direktor akvaparka, rukovodilac za opšte poslove, kao i spasilac. Određeno im je zadržavanje do 48 sati. Premijer Đuro Macut i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su završne radove na novoj zgradi hitne pomoći. Macut je ocenio da su taj objekat kao i oko 30 novih sanitetskih vozila dokaz da je zdravstvo fokus vlade. Ministar Lončar najavio je da će nova zgrada hitne pomoći u Beogradu za nekoliko nedelja biti kompletno opremljena i da će dobiti sve neophodne dozvole. Predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević povukao je sa dnevnog reda današnje sednice predlog projekta javno-privatnog partnerstva za uvođenje integrisanog bezbednosnog sistema na teritoriji Beograda. Kako je navedeno, na tu tačku dnevnog reda podnet je veliki broj amandmana koji nisu stigli da budu obrađeni. Jürgen Klopp zvanično je predstavljen kao novi selektor Nemačke. Tamošnja fudbalska asocijacija predstavila je bivšeg trenera Mainza, Borussia Dortmund i Liverpoola na konferenciji za medije u Frankfurtu. Ugovor je potpisan do završetka svetskog prvenstva 2030. godine. Promenljivo oblačno vreme na severu sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima kiša, mestimično i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Temperatura do 26 stepeni, u Beogradu trenutno 22.

0: Ti i ja. Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: U ovom satu udaljavamo se tematski od toga virtualnog, digitalnog, veštačko, inteligentno, kako već želite. I imamo za sve ljude koji su željni nekih dobrih predstava, druženja, koncerata, svirki, različitih programa, otvara se prostor koji je osmišljen da se u njemu sve to dešava. Reflektor teatar, koji je za sada na Dorćolu, ali nema svoj prostor, pokrenuo je kampanju Gradimo pozorište zajedno. U Sarajevskoj ulici u Beogradu treba da se adaptira i otvori novi kulturni i društveni centar koji je namenjen i umetnosti i obrazovanju, različitim javnim događajima i susretima zajednice. O svemu tome pričat ćemo više za nekoliko minuta sa Miljom Bogavac, koja je direktorka Reflektor teatra. Kako to građani mogu da pomognu, kako su oni osmislili da će taj reflektor prostor da izgleda i šta će u njemu sve da se dešava. O svemu tome nakon što poslušamo Sophie Tucker i Chasing Cars i Teddy Swims sa Bad Dreams.

0: Pesma kaže Chasing Cars, ali deo ove naredne sjajne priče je i Chasing Chairs, odnosno potražnja za stolicama. I to je ono od čega se kreće kada se pravi jedan teatar, kada se pravi jedan prostor koji je više od te pozorišne scene i onog inventara koji se nalazi u njoj. Ali jedan deo gradnja pozorišta jeste i popunjavanje istog stolicama. Kada kažemo gradi se pozorište zajedno, pričamo o novom prostoru Reflektor teatra koji će biti u zgradi nekadašnjeg Srboleka u Sarajevskoj ulici. O svemu ovome govori nam više Minja Bogavac, dramaturškinja, pozorišna rediteljka i direktorka Reflektor teatra. Minja, pozdrav, dobrodošla na 202.
1: Dobar dan i mnogo vam hvala na ovom pozivu i mnogo vam hvala što podržavate našu ludu optimističnu akciju.
0: A zašto misliš da je luda? Pošto ja vidim da se stolice ima onaj brojač koliko ste do sada postigli, 22 od 100 stolica koliko tražite je tu.
1: Mi mislimo da je to mnogo super i naravno tu se sve ne završava. Nije samo u pitanju 100 stolica.
0: Naravno.
1: Da smo pozvali ljude da se priključe i nekim malim donacijama koliko su u mogućnosti da nam pomognu i ono što nam je posebno važno jeste da idemo i ka nekim jeli, firmama i ljudima koji neke stvari znaju da rade. Jer i to nam je sve, da kažem, velika podrška u ovom trenutku. A sad zašto sam rekla ludo optimistično, čini mi se nekako poslednjih godina nismo slušali mnogo takvih nekih dobrih vesti, pa i mi kad smo razmišljali o ovom poduhvatu i ovoj, da kažem, investiciji, dobili smo mnogo komentara gde ćete sad, nije vreme, vrlo je to sve rizično i tako.

0: dalje. I sad, možda je to donekle utemeljeno u realnosti, a mi nekako u Reflektor teatru uvek verujemo da bolja vremena neće doći samo od sebe i da moramo malo da ih pozovemo ili da mi nešto uradimo kako bi ona možda počela da dolaze. I tako da je zapravo nas, u početku smo mislili da možda ljudi neće imati toliko razumevanja za naš optimizam u ovom trenutku, ali nas je zapravo sada mnogo ohrabrilo kada vidimo koliko se ljudi javlja i koliko ljudi želi da učestvuje. I onda se eto možda i čini da ljudima zapravo potrebno neka dobra vešt.
1: Da, vi želite da budete mesto, pa ne samo i dobrih vesti, ali dobrih stvari, oplemenjujućih stvari za duh i za um ljudi, i da možda izađu iz posle vaše radionice, posle debate, izložbe, i da razmišljaju i dalje o onome što su videli, čuli, doživeli. I treba da taj Reflektor prostor bude jedna kuća za umetnike i umetnice. Šta ste još zamislili da se nalazi u tom novom prostoru u Sarajevskoj?
0: Naša ideja, da kažem, Reflektor teatra, nije naravno da to bude neko naše izolovano mesto, studijsko mesto gde ćemo samo mi da stvaramo. Mi želimo da se naše predstave igraju u kontekstu kome pripadaju, a to je naravno širi kontekst umetnika sa nezavisne scene, pa i mnogih drugih umetnika koji su danas u ovom vrlo teškom vremenu prepušteni nekom vidu samostalnih produkcija. Prilično smo sigurni, jer smo i sami u toj situaciji neko vreme, da postoji velika kriza sa prostorima za umetnost i kulturu u Beogradu i da mnogo naših koleginica i kolega se suočava sa istim tim problemom, nedostatkom prostora. I onda nam je negde to i bila vodilja. Mislili smo, ako ljudi su u ovolikom problemu svi istom, verovatno neko samo nešto treba da počne i ostali se podržati. I to se do sada pokazalo tačno. Nekako smo posebno sretni što se mnogo koleginica i kolega naših javlja i okuplja oko ove ideje. I evo, sakupit ćemo mi 100 stolica, ali ćemo izgleda sakupiti i repertoar prve sezone, jer je stvarno mnogo nama dragih i značajnih umetnika se već nekako u ovo uključilo.
1: Pa da, zapravo i Reflektor teatar je osmišljeno kao, dobro, pre svega omladinsko, angažovano pozorište, ali otvoreno pozorište za različite ideje koje vi možete adaptirati posle u te komade. Da li će to biti baš neka klasična predstava ili nešto, imali ste i toga gde je dosta publika uključena, poludokumentarni stil, različita mešavina, multimedije, za sve to ste otvoreni, ali pre svega kada je reč o ovome.
0: Predstava kod nas će se teško videti, da. Ali u Reflektor Spaceu nije uključeno, jer mi stvarno nećemo da imamo neki, da kažem, čvrsti program koji ima neke svoje, ne znam, uzuse koji ne mogu da se prevaziđu i slično. Baš zaista mislimo da ovo treba da bude slobodno pozorište i da svi ljudi koji sada osjećaju da nemaju prostora gde mogu da rade, mogu da dođu i da ono što rade prikažu u okviru Reflektor Space.
1: I veoma ste bili važni i dalje jeste, recimo, studentima različitih smerova FDU-a ili sličnih umetničkih fakulteta, da tu negde grade svoj izraz, da se vežbaju, da rade nešto značajno na kraju krajeva. Nije to sad, kada mi pričamo, nije to sad amaterski u onom smislu entuzijasti, nego stvarno se ozbiljno pristupa kreiranju svega onoga što bude posle na repertoaru, ali ono što treba naglasiti jeste baš to. Amateri u smislu nisu dugogodišnji profesionalci, još uvek se vežbe, još uvek
0: mi
1: se pronalaze, rade sa profesionalnom ekipom. Da.
0: Mi radimo s mladima i za mlade i uvek nam je važno da ljudi, kako da kažem, koji uđu u naše predstave i naše projekte, imaju nekakve različite zainteresovanja. Zapravo, kada radimo i neke istraživanja publike na svake 2 ili 3 godine, mi shvatimo da više od 50% naše publike čine mladi, ali ono što recimo tu zanimljivo je da u toj grupi veliki procenat čine studenti svih smerova na Filozofskom fakultetu, kao i studenti FPN-a. I to dosta dobro odražava i to što je neka naša misija. Mi zapravo se mnogo bavimo društvenim naukama i humanistikom, koje kroz pozorište pokušamo da popularišemo. Sad, mnogi mladi ljudi koji su članovi Reflektor teatra u nekom trenutku svog sazrevanja ili obrazovanja zaista i ostanu profesionalno umetnosti i kulturi, ali su nama takođe mnogo važni svi ostali koji možda ovdje dobiju samo neko znanje, ne nužno o tome kakvi će biti umetnici, već kakva će biti publika ili kakvi građani. I negde stvarno naše predstave jesu društveno angažovane u smislu da sve nastaju kroz procese u kojima vrlo dugo i pošteno sa ekspertima obrađujemo neke teme vezane za društvene nauke i humanistiku.
1: Minja, ima još nekoliko pitanja i nekoliko stvari koje i o samom Reflektor teatru, ali i o adaptaciji vašeg novog prostora i ostalo da kažemo, pa ako se slažeš, evo, ponovo ćemo se čuti za nekoliko minuta da zaokružimo.

0: Minja Bogavac, direktorka Reflektor teatra, razgovarat ćeš malo sa nama o adaptaciji i pripremi novog prostora za Reflektor i tu neće biti samo predstave, čuli smo već, bit će nekoliko prostorija, bit će mnogo toga što će da čini jednu umetničku angažovanu celinu koja dobro komunicira sa zajednicom i sa kojom zajednica dobro komunicira, bit će to dvosmerno. I odakle crpi inspiraciju? Kao što i do sada, međutim ja evo mogu i da izdvojim možda neke od vaših projekata, predstava, adaptacija, tekstova. Pre oko 3,5 godine Jelena Bogavac bila ovde gost, najavljivali smo Batman Robin Beograd, stvarno sjajna predstava koja je nastala po romanima Batman nad Zvezdarom i Robin sa krsta. Minja, to je samo jedna od predstava, ali da li bi možda ti navela sada nekoliko na koje ste najponosniji?
1: Pa ja, kad mi ovako kažete Batman Robin Beograd, evo sada mi je pala na pamet ta predstava i naravno jako mi je draga, ali kada ovako navedete pitanje na što smo najponosniji, ja moram da kažem da je naše pozorište osnovala ekipa predstave Muškarcine. Mm-hmm. I da smo sada u ovoj cijeloj akciji svi zajedno. Predstava Muškarcine se igra već 13 godina neprekidno. Ona je, da kažem, bila prethodnica uopšte cijelom Reflektor teatru i prešla je jedan nevjerovatni put. Od omladinske predstave bila je neko vreme studentska, jer su Muškarcine naši glumci tada mahom svi upisali akademije i onda je došla taj period kada su završili akademije i zapravo to je bio i početak Reflektor teatra, jer smo shvatili da u pozorištu imamo jednu ekipu mladih profesionalaca koji nameravaju da i dalje rade zajedno. Pa eto, pomenuli ste predstavu Batman Robin Beograd, tu su i glumci iz Muškarcina igrali sada već svi kao profesionalci. Takođe, za 10. rođendan predstave Muškarcine izašle su i naše devojčice. To je još jedna priča o rodnoj ravnopravnosti, ali ovoga puta iz ugla devojaka i toga kako devojke odrastaju. A mogu da pomenem i našu poslednju produkciju, najnoviju produkciju koja se zove Tradicija otpora i koja jeste komad pozorišta zajednice, vrlo dokumentaran. Ne mogu da kažem da sam ja autorka toga, mogu da kažem da sam dramatičkinja i da sam radila sa materijalom koji je činilo 40 dubinskih intervjua sa ljudima iz zajednice. Tako da malo i te snažne priče ljudi zajednice kojima smo se bavili za nas jesu u ovom trenutku bile velika inspiracija da pokušamo da kreiramo zajedno sa zajednicom prostor za neko okupljanje i za neki trajni dijalog.
0: Pa da, vi ste i producirali, mislim, na Reflektor teatar i ekipu, oko 20 predstava koje nisu izvođene samo u ovom prostoru na Dorćolu, već i po Evropi, selima u Srbiji, što je zapravo posebno dobar podatak, dakle, sela, ne gradovi, tamo ste ulazili.
1: Od uvek smo to voljeli da radimo. To danas nije stvarno lako. Mnogo je lakše zakazati čak i neku predstavu u velikom nekom

0: kadrova koji, ne znam gde su inače i kako su snalazili za neke gostovanje i predstavljanje u Beogradu, ali evo, nadamo se da će to biti ovo mesto. A možda baš sa tom zanimljivom pričom sa selima je dobar trenutak da kažemo da mi od jeseni ulazimo u još jedan projekat gde ćemo sa školom Branko Radičević u Lugarčini i sa decom iz te škole zapravo praviti malu školsku predstavu.
1: Upa, sjajno. Onda biće povoda da pričamo i o tome kako protiče adaptacija i cela zapravo akcija prikupljanja sredstava, a evo neki projekti koji počinju, koji će čini se otvoriti taj reflektor space, ali više volim da kažem prostor. Ono što bih samo još na kraju Miljana napomenula, mnogi zapravo, kada sam imala prilike da pričam sa nekim glumcima koji su prolazili kroz reflektor, to im je bila čak i svojevrsna priprema, kao što su i često ta omladinska pozorišta, priprema za akademiju, za fakultet dramskih umetnosti, za ne samo za glumu, već i za neke druge smerove, od produkcije, režije, scenografije, ali tu
0: jeste
1: i FTN.
0: Jeste posebno što se mi da baš bavimo, da kažem, nekom vrstom sveobuhvatnog pozorišnog obrazovanja. Kod nas glumci nikada nisu samo glumci, već uvek i koautori. Istražuju se nama različite teme i kasnije su uključeni u sve aspekte osmišljavanja predstave. Od tih naših praksi zajedničkog pisanja teksta, zajedničkog kreiranja materijala, do bukvalno mi za sada smo bili u takvoj situaciji da gde god se pojavimo u nekom prostoru imamo oko sat vremena da svi zajedno ga napravimo u pozorištu. Tako da stvarno kod nas može i da se volontira i ima prostora da uče i edukuju se i ljudi koje zanimaju kulturne delatnosti iza scene. Dakle, ne samo gluma. Nemamo naravno ništa protiv glume, ali mislimo da ima mnogo škola glume. I mnogo omladinskih pozorišta koje na to stavljaju snažan akcenat, a mi smo nekako uvek zainteresovani za to raskršće kulture i aktivizma i stvarno budemo posebno ponosni kada mladi ljudi sa kojima smo radili prave neke karijere u smislu produkcije ili sličnih delatnosti.
1: Pa jeste, kako je to lepo kada vidite da iz gnezda je otišla ptiče, da budemo onako patetično simbolično, ali evo da kažem još samo za kraj ona tri načina kako se može pomoći adaptacija novog prostora reflektora: doniranje novcom, kupi stolicu, što sam ispomenula na početku, ili doniranje proizvoda ili usluga.
0: Ono što je možda važno da kažemo, mi smo sada i dalje u dosta grubim radovima, ali ono što verujemo da će se desiti do ove kampanje jesu i neke radne akcije, da ljudi koji žele da se uključe i doniraju nam svoje vreme i tako dalje, isto će imati prostora da dođu i da radi zajedno sa nama.
1: A kako vam se mogu obratiti? Putem sajta Reflektor teatra, na
0: tako
1: taj
0: je,
1: kontakt?
0: Sve informacije su na sajtu Reflektor teatra. Mi smo stalno na društvenim mrežama i u redu je da nam pišete na svakoj od njih. Odgovaramo i na mailove. I postoji broj za rezervacije Reflektor teatra 060-300-8886, koji je sada takođe stalno aktivan i uglavnom mnogo komuniciramo sa ljudima koji žele da se nekako uključu u ovu akciju.
1: Odlično, odlično. Onda tu su sve konkretnije stvari koje će voditi do praktične pomoći. Hvala Minja mnogo na izdvojenom vremenu. Sada pretpostavljam da stavljaš onaj žuti zaštitni šlem i ideš na lice mesta gde će biti Reflektor teatar, budući da si ispomenula da se osjećaš pomalo i kao građevinac, ne samo kao dramaturškinja.
0: Tako je. Ali mogu da se pohvalim da moj šlem nije žuti. Ja sam od ekipe muškarčina dobila roze šlem za gradilište.
1: E, bravo. Može.
0: To je moj posebni aksesuar ovih dana.
1: Može, može. Hvala mnogo, Minja, na izdvojenom vremenu. Čuli ste to i na sajtu Reflektor teatra. Možete pronaći konkretne kontakt podatke da, ukoliko želite, pomognete u izgradnji Reflektor prostora.
0: Mnogo hvala i vama.

Pričali smo o adaptaciji, izgradnji, reflektor prostora gde neće biti samo njihov teatar, već i mnogi drugi prostori u kojima će se održavati izložbe, književne večeri, debate, projekcije filmova, koncerti, sve što možete zamisliti da čega je jedna zajednica željna, a da se tiče kulture u najširem smislu. I to ne kulture koja nekako postoji izvan iskustva ljudi, već se oslanja upravo i na to, na neke probleme koje tište zajednicu, da li lokalnu, globalnu, kvartovsku, kako god, ali različite ideje će prolaziti kroz ovaj prostor. I hvala što već evo pišete i zanimate se kako i na kojoj adresi možete pronaći neke detalje, kako im pomoći. Podsećam, dakle, reflektorteatar.rs, tu se nalazi i priča o njihovom novom prostoru i kako konkretno pomoći. Kupovina stolica, sama donacija bilo kog iznosa novca, ali čak i proizvoda i usluga. Da li je to PVC, alustolarija, boje, hemija, gips, podovi, sanitarije, prevoz materijala takođe. Logistika je veoma važna, zatim konferencijski nameštaj, štamparija, bilo šta kako neko može da pomogne u ovom smislu, može da im se javi. Ali takođe javljate nam se zainteresovani da budete deo njihove trupe, teatra, što je takođe sjajno. Ono što još valja napomenuti u ovoj priči jeste da započeli već, može se reći neki način i praksu, ali svoje iskustvo, oni koji su na odseku za umetnost i dizajn pri Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Inače, taj ceo projekat adaptacije ovog industrijskog prostora Srboleka, koji će postati reflektor prostor, izrađen je u saradnji sa profesorima i studentima ovog fakulteta. Kada renoviranje bude završeno, studenti scenskog dizajna na FTNU tu će imati redovnu praksu i bit će zaduženi za tehničko dizajnerske poslove. To je stvarno lepo, jer ono vezivno tkivo između cigli koje će činiti tu zgradu, izdanje, bit će zapravo i ljudi. Ljudi grade društvene centre, tako vole da kažu u Reflektoru.

0: Eko.
1: 24. Summer Trip Festival od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Valentino Kancijani, Peter Makto, Lana, Fakir, Nataša, Bogi Groove, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav JR. Bogat prateći program i besplatan porodični dan. Više informacija na summertrip.org ili na našim društvenim stranicama. Summer Trip od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Summer Trip.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: They tried to make me go to rehab, I said no.
5: Legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
6: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Eko.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi zakazana je za ponedeljak 27. jul. Predsednica Skupštine Ana Brnabić rekla je gostujući na televiziji K1 da će se tada videti da li većina u parlamentu ima poverenja u vladu Đure Macetua. Poslanici Srpske napredne stranke podneli su danas zahtev predsednici Skupštine za zakazivanje sednice o poverenju vladi, isti kakav su podnela i 62 poslanika u februaru. Komentarišiću izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubija da dogovori iz Enkoridža nisu uspeli. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je pre nego što se govori o neuspehu dogovora postignutih na samitu Moskve i Vašingtona na Aljasci, potrebno da se utvrdi ko je za to odgovoran. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države upotrebiti iranski novac koji je u posedu Vašingtona za nadoknadu štete na brodovima i teretu u Ormuzskom moreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorava da bi zaplena iranske imovine mogla da izazove haos. Narednih 7 dana cene goriva na pumpama u Srbiji veće su za 2 dinara. Litar evrodizela koštaće 224 dinara, a benzina 200 dinara za litar. Po nalogu tužilaštva u Smederevu policija je uhapsila 3 osobe zbog sumnje da nisu postupale po propisima i pravilima o merama zaštite, usled čega je došlo do utapanja deteta u bazenu akvaparka Jugovo. Privedeni su direktor akvaparka, rukovodilac za opšte poslove kao i spasilac. Određeno im je zadržavanje do 48 sati. Pronađena je 12-godišnja devojčica iz Beograda, zbog koje je noćas aktiviran sistem pronađi me. Devojčica se nepovređena sama vratila kući i saopštio je MUP. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Partizan će u revanšu 30. jula gostovati u Luksemburgu. Fudbaleri Vojvodine izgubili su kod kuće u istom takmičenju od Ajaksa sa 4-1. Revanš je sledećeg četvrtka u Holandiji. Promenljivo oblačno vreme na severu sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima kiša, mestimično lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje, temperatura do 26 stepeni, u Beogradu trenutno 23.

0: 202. Letnja bašta.
1: Družimo se u Letnjoj bašti još u ovom satu. Ostaje nekoliko tema koje ćemo vam predstaviti. Spider-Man se nakon 4 godine vraća na veliko platno, a tim povodom održana je i globalna virtuelna konferencija za medije. Njoj je prisustvovala naša Jelena Knežević. Šta je rekao Spider-Man, tačnije glumac Tom Holland, čućete za nekoliko minuta, a pričamo i o nečemu lokalnom, zašta nije baš potreban superheroj, dovoljno je biti organizator festivala na lokalu. Pričamo o festivalu autorske rock muzike u Zaječaru. Ako se nešto zanimljivo dešava ovog vikenda, ovih dana u vašem gradu, možete nam pisati 064 0202.

0: U Zaječaru, na platovu Doma kulture u Kotlujevcu, sutra se održava festival autorske rock muzike, skraćeno ARM Fest. Udruženje Nebula, jedan od organizatora ovog festivala, tu i Centar za kulturu, Narodno pozorište Timočke krajine, Zoran Radmilović, a u ime udruženja Nebula razgovaramo sa Mladenom Đuričićem. Mladene, dobar dan, dobrodošli na Talase 202.
1: Dobar dan, bolje vas našao, hvala vam na izdvojenom vremenu za reklamiranje našeg festivala.
0: Uvek. I zapravo vi izdvajate vreme da reklamirate autorske domaće bendove. Šta je zapravo cilj ovog festivala koji postoji već 4 godine?
1: Vidite, cilj, mi smatramo da postoje dovoljno dobrih bendova u Srbiji i zaista ih ima izuzetno puno. Ali i da postoje dovoljno publike gladne za takvom vrstom muzike, samo nemaju dovoljno prostora gde će da se nađu takva ponuda i potražnja, i mi eto u Zaječaru nudimo bendovima prostor i publici prostor da se nađu i da jednu drugu podrži.
0: Zapravo čak i logistički je praktično za bendove koji sada kreću, pa možda hoće da snime neke pesme, pa i za to je potreban novac, izdvajanje naravno zbog studijskih termina, pa možda putovati na različite festivale na koje se prijave da budu svirke, ali sve to nekako u početku iziskuje zapravo i novac od strane samog benda. Pa vi u ovom smislu olakšavate bendovima koji žive tu blizu Zaječara ili u samom gradu, da imaju neki festival kojim je dovoljno blizu da se predstave toj zajednici.
1: Naravno, akcenat je uvek na bendove iz istočne Srbije. Ove godine će otvoriti i festival i zatvoriti festival Zaječarski bendovi, ali naravno mi imamo tu goste iz Beograda, Požarevca, Niša, Knjaževca i tako dalje.
0: Ko će nastupati sve i kada kreće program?
1: Eto, otvaramo sa Zaječarskim bendom koji se zove Poslednja proba kod Ivče.
0: Što je najbolje, znam Ivču iz Zaječara. Ne znam da li su česti nadimci, ali stvarno znam da postoji čovek koji se tako zove.
1: Eto, veliki pozdrav za Ivču. Da. Bend mu se zove Poslednja proba kod njega, ali nadamo se da neće biti poslednja svirka. Da. Svakako je prva svirka na festivalu. A festival zatvara Zaječarski bend Vakum, ovde legendaran, sjajan jedan bend, onako tarantinovski, ja volim da kažem.
0: Naravno, znači onaj surf rock, jel? Ako se odnosi na muziku koju je u njegovim filmovima ili možda po tematici. Šta je tarantinovski?
1: Moj subjektivni osjećaj je takav, kao da treba da se uklopi u Tarantinov film.
0: Sve jasno.
1: Da. Naravno imamo goste iz Beograda, vaše kolegu Kizu iz Iskaza. To nam je izuzetno zadovoljstvo što će doći da podrži ovu našu manifestaciju. Imamo isto legendarni band Vroom. Eto, oni će premijerno prvi put nastupiti u Zaječaru, iako postoje još od 90-ih. Pored njih je

0: imamo jedan dobar mladi bend isto iz Beograda, Set Up Seta. To je jedan sjajan punk noise trojac. Imamo Nablesno Tesne iz Knjaževca, isto legendaran bend koji postoje 90-ih, kao i Guybrush Threepwood iz Požarevca.
1: Odličan line-up zaista za ovakav festival, budući da je stvarno uslov bio da je to autorska rock muzika. Dakle, kada se nađu bendovi koji su tek možda u nastajanju, koji su tu nekoliko meseci ili godinu dana, znači im ovako predstavljanje publici. Kada je reč o ulazu, besplatan je, to moramo da naglasimo za posetioce.
0: Besplatan je ulaz za posetioce kao i svake godine, zato što je nama cilj ideološke prirode da što više ljudi čuju dobre bendove.
1: Odlično. Šta je ono čime se još bavi udruženje Nebula, evo za kraj ukratko, još da upoznamo slušalce?
0: Za sada se bavi samo organizovanjem takvih manifestacija, rokerskih manifestacija, gde nam je eto glavna tačka baš taj Arm Fest. Ove godine smo imali zagrevanje za festival koji se zove Pre-Arm, gde su učestvovali bendovi koji su nastupali prošle godine na Arms Festu 3, i tu ćemo tradiciju nadalje nastaviti, a naravno imamo u planu još gomilu projekata.
1: Onda se mi čujemo kada se ta gomila iskristališe, što vam zaista od srca želimo. Čuli ste, sutra u Zaječaru ispred Doma kulture u Kotlujevcu, to je deo Zaječara, održava se četvrti po redu festival autorske rok muzike Arm Fest. Mladene, kada sve počinje? U koliko sati?
0: Festival počinje u 19 časova, završava se u 1 čas. Pozivamo ljude iz Zaječara, iz Timočke krajine, naravno iz ostatka Srbije, da nam se pridruže. Kao što primećujemo, svake godine je sve veći broj ljudi i vrlo se radujemo sutrašnjim danom.
1: Kada organizator kaže da se raduje, onda znači da je sve u redu i pod kontrolom. Mladene, hvala još jednom. Mladen Đuričić ispred udruženja Nebula, jednog od organizatora Arm Festa sutra u Zaječaru.
0: Velike hvala vama i veliki pozdrav za vas.

Charlie XCX i Wink Wink. Malo na momente zvuči kao oink oink, ali nije onomatopeje, samo je namigivanje. Temperature stvarno prijatne za, evo, kraj jula skoro. 24 stepena u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, u Loznici 22, Beogradu 24, ima više oblaka. Sada čak i iznad Vojvodine, ali ne prete da će biti neke kiše. Razvedravanja se očekuje do kraja dana i u ostalim krajevima Srbije. U Kragujevcu 22, Negotinu 23, na Kopaoniku vrlo svežih 7 stepeni, u Nišu 16, tamo pada slaba kiša, kao i Leskovcu gde je 15 stepeni, slaba kiša i u Dimitrovgradu i Kuršumli, tamo je 13. Više informacija svakako u vestima u 3 minuta do 2, njih priprema Desk Radio Beograda.

0: Eko.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
3: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

0: od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Eko.
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

0: 3 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na zahtev 109 narodnih poslanika, predsjednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za ponedeljak 27. jul vanredno zasedanje Skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi, sednica će početi u 10 časova. Predsjednik Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevim. Bilo je reči o mogućnostima za povećanje trgovinske razmene i ulaganja, kao i saradnje u oblastima industrije, poljoprivrede i savremenih tehnologija, gde postoji značajan potencijal za zajedničke projekte. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić ocenio je da je tokom učešća na skupu Asocijacije nacija Jugoistočne Azije Srbija ostvarila zacrtane ciljeve, od kojih je najvažniji potvrda više zemalja ASEAN-a teritorijalnom integritetu i suverenitetu naše zemlje. Kaže da je naša delegacija uspela da obavi suštinske razgovore o učešću više zemalja Jugoistočne Azije na Expo izložbi u Beogradu. Oglasile su se sirene u Kijevu nakon što je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo da se ruske rakete kreću ka glavnom gradu Ukrajine. Prethodno je 5 osoba poginulo, a 9 je povređeno u ruskom vazdušnom napadu na Slavjansku u Donjeckoj oblasti. U ukrajinskom raketnom napadu na fabriku u Kirovu na severoistoku Rusije poginulo je 6 ljudi, dok je 32 povređeno. Ratno stanje i opšta mobilizacija u Ukrajini produženi su za 90 dana. Narednih 7 dana cene goriva na pumpama u Srbiji veće su za 2 dinara. Litar evrodizela koštaće 224 dinara, a benzina 200 dinara za litar. Do kraja dana promenljivo oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima kiša, mestimično i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Temperatura do 26 stepeni, u Beogradu je trenutno 24.

0: Domaćice i komšinice. Radio 202. Komšinice, Bego, Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202. Družimo se još u ovom satu sa vama Robert, Bane, Jelena i Kruna, na početku i Denis. I Denis, deo su makar za ovaj sat naše ekipe. Čućemo pesmu Čuvaj se, muziku iz Srbije i regiona, slušamo sve do vesti u 3 minuta do 3. Posle Denis i Denis, tu su Vještice i totalno drugčiji od drugih, oko 12-13 pesama ćemo čuti u ovom satu.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu Miloš Veliki na deonici Ub Lajkovac 4 km pre petlje Lajkovac u smeru ka Čačku zbog zaustavljenog teretnog vozila usled kvara, zatvorene su vozna i zaustavna traka, a saobraćaj se odvija preticajnom trakom. Nastavljamo našu listu muzike iz Srbije i regiona koju je pripremio Bane Stevanović. Biće tu Svadbas, Treble Bas, a pre toga krenuli već Koj Koj i ona pesma koju dobro znate. Ponovo Strana.

0: Najbolje društvo. Uvek je Radio 202.
1: Kreni sa mnom, zadnji put. Vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati. Ništa nije teško.

Svadbas i Treble Bass, pesma koju svi dobro znamo, čuli smo je, ali ne možemo uvek da upamtimo kako se tačno zove. Slušamo muziku iz Srbije i regiona, odnosno domaćice i komšinice, još nekih 40-ak minuta, možda malo manje. U nastavku nas čekaju dva velika benda, ali zaista suprotno što se tiče i žanra i pristupa muzici, baš po raznim kriterijima. EKV će biti tu sa Just Let Me Play Some Modern Rock and Roll Music, a sada kreće Bijelo dugme i Mogla je biti prosta priča.

EKV i rock'n'roll music, kako rekoše na kraju. Slušamo nastavku dva lepa ženska vokala, jedan onako iskusniji, zreliji, pošto je već nekoliko albuma iza Zoe Kida. Cosmic Delivery je poslednji koji nam je ponudila. Dobar vibe pesma koju ćemo slušati, a pre nje Nađa, mlada, talentovana devojka sa tako lepim, zvonkim, nežnim glasom. Slušamo pesmu Moj prvi ožiljak na duši.

Dobar vibe u pesmi, dobar vibe Zoe Kida, upravo smo je slušali u nastavku. Markus Pavlov, to su zapravo Marko Bukvić i Pavle Gavrilović, dvojac koji čini ovaj bend. Kažu za sebe, slušajte, mi smo mešavina sovjetskog post-punka i ex-u novog talasa sa direktnošću zapadne pop muzike. E, ovaj spoj treba čuti. Slušamo Markus Pavlov i pesmu Ana.

snovima, u ptičim gnezdima sledim tvoje tragove. U strašnim noćima i bojim se da mene odnese novo lutanje. Sasvim sam brojim korake između neba i

U hodnicima se naslušali smo Nemeša, trenutno nam je ostalo još nekih oko 5-6 pesama do kraja ovog sata. U muzici Srbije i regiona smo, bit će tu Stuttgart Online, Dohodamo bosi, njihov hit čini se najveći. Pre toga nevladina organizacija, bend koji se okuplja i svira u čast Vlade Divljana, njegove pesme, a i svirali su sa njim u različitim delovima karijere. Slušamo pesmu 7 dana juna u njihovom izvođenju.

Stuttgart Online i Dok hodamo bosi. Sledeće što slušamo bit će Konstrakta. Ona se prošle godine predstavila ponovo javnosti EP-em koji se zove Skup slova. Iza njega stoji Grooveland, u kojem je zemlja groova, pa i Zoe Kida, dakle povezano sa tim studijom u ovom satu očigledna. Sa ovog EP-a slušamo Šta će meni ko?

0: petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M! Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M!
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
6: Eko.

to mi pesma Dolce Vita, pretposlednja danas u bloku muzike iz Srbije i regiona. Za kraj još jedan, možda ako ne i jedini, ali redak Roots Reggae band iz Hrvatske, Brain Holidays i Peter Pan, pesma koju su uradili sa Italije. Inače, prepliču se dosta i sa Delarno bendom po ovim gostovanjima. Hvala što ste bili i u Letnjoj bašti sa nama i u ovom satu u nastavku posle vesti. Ljubica sa vama u brzoj traci. Uživajte u ostatku dana.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
4: Brza traka.
5: Kad kažem dobar dan, stvarno mislim da je dobar dan s obzirom na ove prijatne temperature i prijatno vreme. Presek, odnosno i prosek i presek u ovom trenutku za Srbiju neki 23 stepena, toliko je u većini mesta, a vidim da će noćas po nekim aplikacijama čak padati ispod 15 stepeni, znači bit će napokon spavanja. I sad moj predlog je da se to iskoristi maksimalno i ovaj dan i narednih

2-3 dana, jer će početkom avgusta ići i do 40 i zato ćemo se u današnjoj brzoj traci najviše baviti izlascima, ali izlascima za decu i za porodicu i šta će se sve to večeras i ovog vikenda dešavati za njih, a čućete gde deca mogu da nauče da voze skate i rolere, pošto to isto se nekako uklapa u prevozno sredstvo u brzu traku 202. A za početak idemo na Robbie Williamsa i All My Life.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Kada je 2000-ih godina Alabamu pogodio tornado, članovi istoimene grupe teško su podneli posljedice koje je pretrpeo njihov kraj, po kome su iz velike ljubavi dali ime svom bendu. Pevač Randy Owen izjavio je da im se posle toga život promenio iz korena. Iako je u mestu gde su živeli oni basista Teddy Gentry jedva bilo srušeno jedno drvo, samo nekoliko kilometara dalje stradalo je više od 30 ljudi. Mnogo sreće imao je i gitarista Jeff Cook, čiji dom je bio netaknut, dok je u neposrednoj blizini ostala samo pustoš. Strašni prizori inspirisali su ih za pesmu Raising Alabama, koju su prema sopstvenim rečima pisali u suzama. Tada su zaključili da je neophodno preduzeti nešto konkretno što će pomoći ljudima koji su ostali bez domova. Osim simbolične podrške kroz pesmu Raising Alabama, grupa Alabama je odlučila da održi nekoliko dobrotvornih koncerata i obezbedila pozamašnu svotu novca koju je uplatila kao pomoć žrtvama tornada.
2: April 27.

3.18 je i sad posle Alabama idemo na novitet sa svetske muzičke scene. Brandon Flowers, osim sa Killersima, nastavlja i svoju solo karijeru, najavio i turneju za ovu jesen, kada je Evropa u pitanju, sve je u Engleskoj i Irskoj, pa ko voli može, eto, neka se uputi tamo. A mi sada ovde slušamo Paradise.

Franz Ferdinand ovog popodneva na 202, a i dalje nas preleću avioni u Beogradu i moram da priznam da ja zaista imam ono što se zove Pavlovljev efekat. Kad god čujem kako onako preleti i probije taj zvuk aviona, ja svaki put mi se vrati osjećaj kao da je ono bombardovanje 99. Ali tako da taj efekat, pa i onaj posttraumatski stres, ne znam kako se to tačno zove, zaista postoji jasan dokaz, ali avioni dalje vežbaju za sutra za svečanu promociju najmlađih oficira Vojske Srbije, koje će se održati u 10 ujutru u kasarni General Jovan Mišković na Banjici. I sad, nema nekih najava da će biti većih zatvaranja ulica, ali postoji mogućnost da taj deo bude pod nekim posebno, onako malo drugačijim režimom kontrole i privremenim restrikcijama dok sve to traje. A ono što je sigurno promenjeno i zatvoreno od sutra na Voždovcu jeste Husova ulica zbog radova na delu od Ljubičke do Miška Jovanovića, a zbog tih radova će i autobusi na linijama 25 i 25P takođe ići izmenjenom trasom.

Petak je kraj jula, dan kada je after na granicama, a najveće guže su i dalje na prelazima Gradina i na ulazu, ali i na izlazu nema igla gde da padne, tako je i na Preševu, dosta je vozila i na Špiljanima prema Crnoj Gori, pa i na Sremskoj Rači, a najmanje vozila je na granici sa Mađarskom, prema Hrvatskoj Batrovci, zaista se pravi u onom međuprostoru između nas i hrvatske granice, ali tu je 202 da vam vožnja bude lakša i čekanje na granicama.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
0: Leta, brskva, sol i mango. Wellness. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
3: Sve su žedne oko mene.

0: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Eko. Hit nedelje.
2: Hit nedelje Radija 202 je grupa Vizelj i pesma Neću biti sam.

0: 4 do 4 je.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na zahtev 109 narodnih poslanika, predsednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za ponedeljak 27. jul vanredno zasedanje Skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda, predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Predlog su podnela 62 narodna poslanika, a sednica je sazvana zahvaljujući potpisima poslanika vladajućeg SNS-a, zato što je za saziv vanrednog zasedanja bilo potrebno najmanje 84 potpisa. Time je, kaže predsednica parlamenta, vladajuća koalicija još jednom pokazala demokratski kapacitet. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojem. Bilo je reči i o mogućnostima za povećanje trgovinske razmene i ulaganja, kao i o saradnji u oblastima industrije, poljoprivrede i savremenih tehnologija, gde postoji značajan potencijal za zajedničke projekte. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za švajcarski list Volte Vohe da je trenutno njegov najveći izazov nestašica nafte, zbog kojeg će Beograd morati da interveniše iz državnih rezervi sa ogromnim količinama dizela. Veruje da će septembra situacija biti još teža zbog rata u Ukrajini i u Persijskom zalivu. Komentarišući aktuelne sukobe u svetu, ističe da se trudi da bude realan, razborit i oprezan, da brine o zemlji i ljudima, jer je Srbija u prethodnim ratovima izgubila previše ljudi. Narednih 7 dana cene goriva na pumpama u Srbiji veće su za 2 dinara. Litar evrodizela košta 224 dinara, a benzina 200 dinara za litar. U masovnom ruskom raketnom napadu na Kijevsku oblast poginulo je 10, a ranjeno 100 ljudi. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da je žrtva bilo i u Slavjansku, gde je u napadu vođenim vazdušnim bombama poginulo 5, a povređeno 9 lica. Istovremeno, u ukrajinskom raketnom napadu na fabriku u Kirovu na severoistoku Rusije poginulo je 6 ljudi, dok je 32 povređeno. Ratno stanje i opšta mobilizacija u Ukrajini produženi su za 90 dana. Na lečenju u Nišu su još dvoje povređenih u nedavnom udesu u Crnoj Gori. Dečak je u dobrom zdravstvenom stanju i očekuje ga još jedna hiruška intervencija. Njegova majka je jutros operisana i potpuno je stabilna, kažu u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu. Ostali pacijenti transportovani iz Crne Gore upućeni su na kućno lečenje. Viši sud u Podgorici izrekao je prvostepene presude kojima su odbegli šef kriminalne organizacije Radoje Zicer i policajac Ljubo Milović osuđeni na 40, odnosno 19 godina zatvora. Presude su izrečene za još 5 osoba, a svi osuđeni su pripadnici Kavačkog klana. Vreme do kraja dana, promenjivo oblačno, mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Sutra, posle svežeg jutra, pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 29, u Beogradu do 27 stepeni.

I dalje slušate Brzu traku 202, a u ovom satu ćemo da pričamo o tome gde bebe mogu da trče maraton ovog vikenda, ili vaše dete da nauči da vozi skate, pa i da hekla, da završi možda orijentiring radionicu i još dosta toga što se dešava baš za decu naredna 2-3 dana, o tome ćemo sve u ovom satu. A za početak, kažem, ovog drugog našeg zadnjičkog sata, slušamo Freddie Mercury-a i Living on My Own.

Još malo manje od pola dana i počinje vikend, a ovog vikenda ima zaista dosta dešavanja za decu, pa evo da krenemo prvo od Beograda. U Topčiderskom parku se u nedelju održava nešto što se zove piknik. U pitanju je celodnevno dešavanje, ulaz je besplatan, znači ne plaća se ništa, svi ste dobrodošli. Festival je koji je zapravo nekako najviše okrenut porodicama i deci, pa evo nekih radionica koje bih izdvojila. Biće babysitting klub, biće škola skejta, heklanja, orijentiringa. To je iz mog iskustva, pošto sam kao tinejdžerka se bavila time, jedna odlična stvar. Završi se orijentiring, nauči se nešto o tome i onda postoje takmičenje u Srbiji pri planinarskim klubovima najčešće, a takmičenje izgledaju tako što za najkraće vreme treba da u šumi ili na nekoj planini se pronađu kontrolne tačke prema mapi. I to je onako baš jedna odlična stvar, odličan sport koji kod nas nije mnogo zastupljen, ali ga ja toplo preporučujem od srca, samim tim i ovu radionicu koja će biti u Topčiderskom parku u nedelju. Biće tu i Avantura park, igranje stonog tenisa, šaha, biće filmova, nešto se zove Avantura park i po meni

kao onako poslastica, šlag na tortu, bebi maraton. Mogu da zamislim ono bebe, puzo, takmiče i ostalo. I eto, to je moj predlog za nedelju, za Beograd. Biće 32 stepena, razlog više da se ode u Topčiderski park, jer hlad, a ovde ga je sve manje.

0: klima se menja, klimatske promene donose sa sobom razne probleme, pa je tako i na Dunavu i kod Novog Sada već neko vreme dosta nizak vodostaj, tako će biti i narednih dana, i to ne pravi samo probleme brodovima za plovidbu, već može da napravi probleme ljudima koji hodaju obalom, na štrandu konkretno. Usled povlačenja vode otvorila su se na onom dole osušenom rečnom dnu šetališta i stručnjaci su upozorili da građani moraju da vode računa o ličnoj higijeni nakon boravka na tim površinama. Konkretno da se spere sediment, znači to što se uhvati odmah nakon šetnje, da se obavezno opere kosa, da se ne unosi prašina sa rečnog dna u stambeni prostor, obavezno se istuširate čistom vodom nakon svakog kupanja u reci i da se ne konzumira riba izvađena iz Dunava u ovom periodu. Takođe, naglašeno je da u Dunavu ima mnogo čestica mikroplastike, zbog čega je od ključne važnosti da građani budu odgovorni i da ne odlažu otpad u reku i njenu okolinu. E, tome se ja mislim svi mi pridružujemo i priključujemo, znači smeće, đubre, plastika, sve se sačuva i onda kad se pređe na obalu, baci se u kontejner, simple as that.
1: Prvi maj, leta tog i tog, srce ko papirni zmaj, sred neba azurnog.

20 minuta do 5 je, petak popodne, slušate Bez utraku Radio 202, a evo vraćamo se temi malo dece, odnosno šta to mogu deca sad ovog vikenda da rade, i to besplatno, i vi sa njima naravno, kuda sa decom ovog vikenda. Sad se malo bavimo predstavama. U Beogradu ima mnogo toga što se dešava. Znači, prvo večeras na Olimpu, u onom amfiteatru sportskog centra, od 7 sati su isto dečje predstave, svakog četvrtka i petka. A evo još nekih predloga. Završava se pozorišni maraton u Dorćol placu, na Dorćolu. Ulazi u svoju završnicu. Sutra od 6 popodne je poslednja predstava, zove se Sunce i mesec. Takođe ovog vikenda su dešavanja za decu na Kalemegdanu i na Tašmajdanu u okviru Beogradskog leta, pa tako u 6 sati sutra uveče, odnosno popodne, na Kalemegdanu je U potrazi za palčicom, nakon toga Mačak u čizmama. I sada ne bude da se bavim samo Beogradom, dešavanjima i u drugim gradovima i na drugim mestima u Srbiji. U Novom Sadu Teatar 34 poziva decu da sutra takođe dođu na besplatan program koji se zove Uz Dunav rastemo i stvaramo. On će se održati na otvorenom, a predstava koju će izvesti je Veselje u Ritu. Vreme održavanja svega ovoga je od 11 prepodne do 1. Lokacija Loft River, leva strana štanda. Uskoro ćemo pričati šta to ima na Zlatiboru, a nastavljamo dalje sa muzikom.

0: Eko.
1: 24. Summer Trip Festival od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Valentino Kancijani, Peter Makto, Lana, Fakir, Nataša, Bogi Groove, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav JR. Bogat prateći program i besplatan porodični dan. Više informacija na summertrip.org ili na našim društvenim stranicama. Summer Trip od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Pizza. Summer Trip.
2: Probaj ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
3: Madi i ruku.
4: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. avgust. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
5: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
6: Fantastično.
5: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
7: Ajde, spojimo stol.
8: Sedajte, ljudi.
7: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo leba u Niš, ali ima slanine.
8: Stiže Budimska.
7: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
9: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima ili do 50% na svim lampama i lusterima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
0: Eko.
10: 202 za vas.
11: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
10: 202 za vas.

parni valjak i danas nisam svoj. Nekad se leti osjećam skoro svaki dan tako kad su one velike vrućine. Nego kažem ja danas da je zaista after i party, glavna žurka na granicama i tek će da bude. U ovim momentima prelaz Preševo u oba smera, igla nema gde da padne, granica, copy-paste situacije sa Preševa, u oba smera isto tako, Crna Gora, Špiljani i Gostun, tamo su kolone, na Jabuci nema vozila, pa ako vam odgovara tim putem da se uputite, uputite se. Prema Hrvatskoj je dosta čisto, nisu velike gužve, sa Hrvatskom isto sve okej, i sad tu dolazimo do toga šta se tek sprema na graničnim prelazima. Štrajk grčkih carinika najavljen je za ponedeljak. Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije saopštilo je danas da je za ponedeljak najavljen štrajk carinika na grčkim graničnim prelazima Evzoni, Doirani i Niki. Kako navode, prema informacijama koje su dobili iz Grčke, u periodu od 5 ujutru do 9 po našem vremenu putnička vozila biće propuštana na svakih 10 minuta, teretni saobraćaj biće potpuno obustavljen za ulazak i izlazak iz Grčke. Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije istaklo je da će preduzeti sve mere i staviti u funkciju sve ljudske i tehničke kapacitete. Hvala Severnim Makedoncima. Vidjet ćemo kako će to izgledati u Grčkoj. Jedino me teše što su te najveće gužve na granici danas, sutra i preko sutra. U ponedeljak valjda bude manje vozila. Šta da vam kažem? Srećan put!

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog udesa saobraćaj je usporen u voznoj i preticajnoj traci na deonici petlje Bubanj potok petlje Tranšpet u smeru ka Nišu. Vozila koje su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi nalaze se u zaustavnoj traci.

Haustor i Rundek spominju ovde neke planine, do duše u nekom malo negativnom kontekstu, a ja bih sad spomenula jednu našu planinu u lepom kontekstu. U pitanju je Zlatibor, idemo malo tamo da vidimo šta se dešava kada su deca u pitanju. U okviru Zlatiborskog kulturnog leta sutra će biti izvedena predstava za decu Klovnovska akademija, pozorište Veliki mali princ, to je Mala bina kod Kraljeve česme. Početak predstave u 5 popodne. A na Zlatiboru ima još jedna novina za ljubitelje adrenalina, čuveni zipline kod sela Ljubiš. Sada ima mogućnost vožnje u oba smera, postavljena je povratna sajla, pa nakon prvog spusta sledi još jedan, kako oni navode, nezaboravni let iznad prelepih zlatiborskih predela. Nezaboravan. Ja se, iako volim adrenalinske sportove, ne usuđujem da sednem na to prevozno sredstvo da me vozi od stene A do stene B ili od drveta A do drveta B. Mene zanima kakav je osjećaj voziti se na zliplajnu. Eto, ako je neko od vas imao to iskustvo ili na Zlatibor ili gde drugde, možete to da podelite sa mnom, da me ohrabrite. Viber, SMS 064 0202 200. Pišite, tu sam sa vama do 7.

Slušajte Brzu traku na 202, a evo jedna informacija koja može biti korisna za vozače Citroen Jumpera. Nepro, naš sistem za koji obaveštava o nebezbednim proizvodima u Srbiji, ukazao je na to, odnosno da se povlači sa tržišta Srbije Citroen Jumper zbog sopstvenog kvara koji vozači ne mogu sami da otkriju, a koji povećava rizik od saobraćajnih nezgoda. Prema obaveštenju, opoziv se odnosi na vozila Citroen Jumper proizvedena u periodu od 2. februara 2024. do 13. novembra 2025. godine, a koje su distribuirane preko ovlašćenih Citroen servisno-prodajnih centara u Srbiji. Razlog opoziva je nedostatak koji na prvi pogled zvuči nevažno, ali u saobraćaju može da ima ozbiljne posljedice. Naime, migavci nisu softverski podržani za detekciju kvara. To znači da ako sijalica migavca pregori, računar vozila neće prepoznati kvar i neće upozoriti vozača ni na koji način. Drugim rečima, vlasnik Citroen Jumpera može duže vreme voziti sa neispravnim migavcem, a da to uopšte ne primeti, da on misli da daje signale, da skreće ili da menje traku, ali da se to ne dešava, što direktno povećava rizik od sudara. I šta sad treba da uradite ukoliko vozite ovaj model? Treba da se što pre obratite ovlašćenom Citroen servisno-prodajnom centru. On je dužan da kvar otkloni besplatno, a ukoliko popravka nije moguća, imate pravo na zamenu ili povraćaj novca.

Die on this hill. E to ja pomislim kad mi neko kaže zip line, zamišljam kako puca sajla na tom nekom brdu iznad provalije, iako znam da to ne može da se desi, da to nije baš tako, ali prosto naša mašta može svašta. A evo i vaše poruke ohrabrenja. Milan piše, zip line je super protiv stresa, iznad kanjona Tare, žena i ja zajedno u isto vreme, svaku na svoje sajli, super fora preporuka. Hvala Milane. Samo vi nastavite da me hrabrite, na kraju ćete da gledate snimak kako Ljubica s ziplinom leti negde, daleko. A sa Tara idemo mi malo do Drine, imamo neke obustave saobraćaja u tom kraju zapadne Srbije, zbog radova na putu Sedlari, Debelo brdo, Rogačica. Sledeće nedelje će biti potpuno obustavljen saobraćaj u utorak, sredu i četvrtak, u periodu od 7 ujutro do 5 popodne, a vozila će biti preusmeravana na alternativni pravac Valjevo, Osečina, Zavlaka, Krupanj, Mačkov kamen, Gračanica, Ljubovija, Rogačica. Nadležni najavljuju i da će radovi u narednom periodu biti nastavljeni u tom kraju na susednim deonicama ovog puta, zbog čega će se ovakve povremene potpune obustave saobraćaja očekivati i bit će ih sve do 1. novembra.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Nakon udesa normalizovan je saobraćaj na deonici petlja Bubanj Potok, petlja Transped u smeru ka Nišu.

Ton si u brzoj traci 202 u 6.15, a kad smo kod brze trake, brze vožnje, može li se na rolerima brzo voziti? Znam neke kamikaze koje svašta na njima rade. Zaista roleri mogu da budu jako zanimljivi sport i prevozno sredstvo, što da ne, tamo gde nema saobraćaja, može se i sa njim i voziti. Ja sam čak išla u školu jedno vreme, ložila sam se na onu seriju australijsku gde je kao glavni junak, glavni baje bio vozač rolera i onda kao on je glavni, onda sam ja tako par puta išla u školu, mislim, tinejdžerske fore. Ele, oni su mnogo dobra stvar, ali ih nije baš uvek lako naučiti, nije ih lako naučiti voziti potpuno sam i zato je ovo dobra informacija vezano za besplatnu školu rolera za decu koja će se održati sutra na Novom Beogradu. To je ono šetalište iza blokova 44-45 koje se zapravo zove šetalište Lazaro Cardenesa kod restorana Svet Nikola. Tu će da bude organizovana besplatna škola, znači učenja da deca voze, da nauče da voze rolere. Program je namenjen svoj deci ili one koje znaju, a prosto žele da unaprede svoje veštine. Okupljanje je na toj lokaciji u 7:30 uveče, pa ajde da svi budemo takvi veseli tinejdžeri.

0: servis 202.
1: Zbog radova u ulici doktora Žorža Mateja na Novom Beogradu do kraja avgusta izmenjenom trasom saobraćaju vozila javnog prevoza na liniji 77. Uobičajeni brojevi telefona Novosadske toplane sutra neće raditi zbog redovnog servisiranja telefonske centrale. Građanima će od pola devet ujutru do kasnih popodnevnih sati za pitanja, reklamacije i prijave havarijskih curenja na kućnim instalacijama biti dostupni brojevi 064-8181-580 i 064-8181-581. Manifestacija Igraj na vodi počeće sutra u 9 uveče na gradskim bazenima u Kragujevcu. Posetioci očekuju atraktivna takmičenja i zabavni program za sve generacije. U Domu zdravlja u Nišu sutra će od 7 do 14 sati građani bez uputa i zakazivanja moći da obave preventivne i screening preglede. Organizovani su pregledi sluha, papa test, screening na dijabetes, depresiju, rak debelog creva i pluća, kao i mamografija i merenje koštane gustine. Institut za transfuziju krvi Srbije upozorava da su smanjene rezerve krvnih grupa A pozitivne, nulte pozitivne i svih negativnih krvnih grupa. Podsećaju da dobrovoljni davaoci krv mogu dati u institutu u Svetog Save 39 u Beogradu radnim danima od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 sati.
0: Servis 202.

20 do 7 i još nekih desetak minuta smo zajedno u ovoj brzoj traci 202. Pa ovako kad čovjek gleda šta su ima oko nas, boga mi nekih fenomena, ne znam kako da to nazovem, ima neke stvari za koje nikad ne bismo rekli da mogu da budu izvor problema. Pa evo, Air Srbija je danas saopštio da preusmeravaju letove sa aerodroma Tivac zbog nemogućnosti bezbednog poletanja i sletanja. Nacionalna aviokompanija saopštila je da je primorana da preusmeri svoje letove sa aerodroma u Tivtu na alternativne aerodrome u regionu, a kao razlog navodi nemogućnost da se vazdušni saobraćaj odvija u potpuno bezbednim uslovima zbog neregulisanog naleta jata ptica u zoni tog crnogorskog aerodroma. Ja sam sad baš proveravala odlaske i dolaske i vidim zaista jutro se jedan let prema Tivtu bio preusmeren, sada oko 6 je bio otkazan, u suprotnom pravcu isto. E sad, za sutra ja ne vidim još uvijek konkretne najave, ali nešto ne verujem da će te ptice baš noćas da nestanu, da odlete na jug, da ih nema, tako da svakako sutra i narednih dana pre puta, ako idete u Tivat, vi se lepo raspitajte, a opet pomislim, možda bolje ići onim ziplinom.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1, od tebe počinje.
3: Sve su žedne oko mene.

0: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.

10 do 7 i stigli smo do kraja još jedne brze trake. Od 8 slušate muzički drakstor u kome ste vi jedan od naših muzičkih urednika i evo da vas pozdravim jednom mnogo slatkom pričom. Stiže iz Renjanina kako vredi biti član biblioteke. Dečak u Zrenjaninu izgubio je novčanik, prolaznik ga je našao, vide u njemu člansku kartu biblioteke, odne u biblioteku i preko te članske karte je dečaku vraćen novčanik. Znači, čitajte, idite po knjige i u biblioteke, a mi se čujemo opet sledeće nedelje. Ja vam želim lep vikend,

0: Ovo je bio aktuelni hit nedelje Beograda 202, grupa Vizelj i pesma Neću biti sama. Došlo je vreme da se večeras izabere
1: hit petka.
0: U hitu petka su kao i uvek pesme koje su dobro prolazile prethodna četiri dana, međutim nisu uspele da stiglu do trona, ali zaslužuju novu šansu večeras, pa ćemo da vidimo ko će se pridružiti pobednicima hita ponedeljka, utorka, srede i četvrtka. Sa vama su Gera, Drale, Žare i Ćunko. I za početak da vas podsjetimo kako sve možete da glasate večeras.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: I ovoga puta u konkurenciji je, kao i uvek u poslednje vreme, 10 pesama, pa da ih za početak preslušamo ukratko, da vidite šta je to sve večeras u konkurenciji, koje pesme su dobile novu šansu. Predlog broj 1 za večeras, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: imaš sitnu nježnost, bit ću u blizini.
1: To je to što se tiče izbora za hit petka. Čuli ste koje pesme imaju novu šansu da dođu do titula hita dana, da se sutra bore u završnom danu za hit nedelje Beograda 202, kao što to uvek biva subotom. No da vas sada još jednom podsjetimo kako možete sve to da glasate večeras.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0 202 200 i e-mail program202@gmail.com.
1: Break Up in Reverse je prvi predlog za večeras. Teddy Swims i njegova emotivna, kako kažu, autobiografska pesma, objavljena 10. jula pod okriljem izdavačke kuće Warner Records, novi Teddy Swims, predlog broj 1.

Lagano smo počeli Teddy Swims i Break Up in Reverse, drugi predlog su Dolore, suprotno od Plime, beogradski, kako ga opisuju često, synth wave pop duo, ima novi singl i vrlo interesantno to zvuči, redovno dobije solidan broj glasova, vidjet ćemo da li će to možda biti dovoljno i za sam tron večeras, drugi predlog, Dolore, suprotno od Plime.

Dolores i suprotno od Plime stižu vas i glasovi za Dolores i za Neleta Karelića i za Prinsa, zatim Teddy Swims nekoliko glasova, pa ponovo Nele Karajlić, lep start, svaka čast, nek se tako nastavi, dok slušamo U2 i pesmu Street of Dreams, prepoznatljivi gitarski rifovi čuvenog Gedža, Bono peva u ulici snova, otvorenih vrata, čućete kako zvuči novi U2.

064-0-202-200, Viber i SMS. Hit 202.

Petica, danima glasam za nju, vreme da mali vrištavci budu hit nedelja, ne samo dana. Pozdrave ekipi, beležimo između ostalog i glas za Gretu Van Fleet, uskoro ćemo ih slušati, ali pre toga dr. Nele Karajlić i pesma Anđeli sa njegovog novog prvog samostalnog albuma Pijani brod. Neke pesme tu podsjećaju malo na No Smoking Orkestra, neke na Rane radove zabranjenog pušenja. Rekao bih da je pesma Anđeli jedna od tih, dr. Nele Karajlić.

0: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
1: Bio sam orkan, snježna oluja. Jak kao zemlja, a lud kao struja. Bio sam...

Polako li sigurno i Nele Karlić prikuplja glasove i mogu da kažem da se vodi izuzetno neizvesna borba, bukvalno između 8 od ovih 10 kandidata, mada ni 9 ni 10 nisu daleko po broju glasova, dakle svih 10 pesama još uvek u gotovo ravnopravnoj opciji da postanu hit petka. To je sjajno, zato glasajte i dok slušate Gretu Van Fleet pesma Play Your Games. Greta Van Fleet se posle 3 godine oglasila novim singlom, podsjetim, album Starcatcher, objavili su 2023.

Čuli smo Gretu Van Fleet, Play Your Games, i dalje se nastavlja izuzetno neizvesna, gotovo ravnopravna borba za hit petka. Mi ćemo sada na polovini današnje liste da još jednom ukratko preslušamo sve predloge, ako ste se kasnije uključili, da znate koje su sve pesme dobile drugu šansu da stignu do sutrašnjeg velikog finala za ovu sedmicu. Predlog broj 1 je Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: biću u blizini. Žara, te baš pogodila ova numera. Koja numera vas gađa? Pokažite nam glasovima.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: E sad krećemo da preslušavamo drugu polovinu predloga. Broj 6 su Remi, Šoti, ekipa. Sve je jasno, Elemental numera Zamisli. Zamisli.

Elemental i Muse, predlog broj 6, a novu šansu imaju i dosta solidno kotiraju za sada i Muse, pesma Night Shift Superstar, mada i dalje za sve pesme mogu da kažem da imaju sasvim dobru šansu da postanu hit petka.

Band News i pesma Night Shift Superstar, a sada numera starih saradnika Rundek ekipa i Marko Marić, koji je gostao Rundek u ekipi i na nedavnim koncertima, sjajnim koncertima u Luci Beograd, izvodili su pesmu Rijeka.

0: Eko.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima ili do 50% na svim lampama i lusterima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: 24. Summer Trip Festival od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Valentino Kancijani, Peter Makto, Lana, Fakir, Nataša, Bogi Groove, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav JR. Bogat prateći program i besplatan porodični dan. Više informacija na summertrip.org ili na našim društvenim stranicama. Summer Trip od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Summer Trip.
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.
8: Uz vas je od 19 sati bila ekipa u sledećem sastavu. Gera, zatim Žare, zatim Drale, zatim Čunko. Jelena Knežević bit će sa vama od 20 sati, još jedno izdanje čuvenog muzičkog Dragstora. Hvala vam na svim glasovima koji su stizali od početka emisije, učinili ovu borbu izuzetno ravnopravnom, neizvesnom, mogu da kažem, do samog trenutka. Navešću samo da je recimo razlika između prvoplasiranog i četvrtoplasiranog svega 4 glasa. To dovoljno govori koliko je bilo neizvesno, ali vi ste naravno na kraju izabrali
9: hit petka.
8: A hit petka je pop duo, vrlo savremen, domaći, beogradski, oni su Dolores i pesma Suprotno od plime. Ta numera dobit će šansu da se nadmeće sutra u konkurenciji za novi hit nedelje Beograda 202.

0: obrni, okreni. Najbolje društvo je Radio 202.
1: Muzički dragstor 202.
2: sati 4 minuta, početak još jednog muzičkog dragstora, dugog, jer družimo se sve do ponoći. Dakle, naredna 4 sata su vaše, mislim, vaše su svaki sat na 202, ali u ovim satima vi i muzički uređujete program vašim željama koje mi ispunjavamo. Instagram, Facebook ili X su naše mreže gde možete poslati svoju želju, možete na naš mail program202@gmail.com, ali tu smo i na SMS-u i Viberu 0640202200. Mnoge smo želje već i prikupili do sada, a prva koju ćemo ispuniti večeras je baš poslata putem Facebooka. Zoran Držajić poželao je da čuje The Farm i All Together Now.

I Milan je čuo svoju muzičku želju. Milan Mernjik je poželao da čuje Kiss the Dirt, grupu In Excess ili Falling Down the Mountain, kako je mnogi zovu. I eto, drago nam je, Milane, da ste baš i uživali, to je da ste verovali da ćemo ovu želju ispuniti. E, Kliziš je naredna stvar koju slušamo. Grupa je naravno Airi FM, a poželjala je pesmu da čuje jedna Maja.

Precious i Depeche Mode, i kako kaže naš slušalac Milorad, koji baš požela ovo da čuje, nisam odavno čuo ovu stvar, jedna od najemotivnijih deo autorove istinite životne priče. I da, Martin Gore ovu pesmu napisao kada se razveo od supruge i kako ga razara krivica zbog dece koja su postala deca razvedenih roditelja, kako to obično biva. E sada, za one koji se nisu razveli, a slave 35 godina braka, stiže Paul McCartney. Dragan Leleš nas pozdravlja iz Zrenjanina i kaže: pre neki dan smo moja supruga Ivoja i ja slavili 35 godina braka. Mi vam čestitamo i ispunjavamo vašu muzičku želju Days We Left Behind. A bilo je tu puno dana u 35 godina. Srećno, Dragane, i vama i Ivoji, i da slavite još 35 minimum.

Lepa poruka, don't forget to dance, Kings i želja Dejana Ćosića. Dejane, nadam se da ste uživali. Ako želite i vi da baš vaša želja bude ispunjena do ponoći u našem muzičkom draktoru, pišite nam 0640-202-200, tu smo na Viberu, SMS-u, na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku, mreži X ili na mailu program202@gmail.com. Stižu nam vaše želje iz svih krajeva zemlje naše, ali boga mi i iz okoline, to je iz komšiluka, ali i sa Tasosa smo dobili pozdrave, tako da baš volim da dobijemo pozdrave sa mora u toku leta. Pozdrav svima koji nas sada na morima slušate ili na vašim godišnjim odmorima. Aleksandar Vujičić poželao je da čuje Don't Stop the Music i Lionela Richie. Aleksandre, samo za vas.

Sviđa se i vama ostalima muzička želja Biljane Anđelković. Grace Jones je poželjala ona da čuje i tu svoju želju nam poslala putem Instagrama, što možete isto i vi da uradite, ili putem Facebooka, ili putem X mreže, ili na 064 020 220, pošaljete Viber ili SMS poruku, poželite nekome nešto ili pošaljete neku poruku uz svoju želju, mislim, ako vam tako dođe, nije podobavezno, ali lepo je da podelite nešto sa nama, kao na primer što je to uradio Petrović. Pa on kaže: pozdrav ekipa, iz reda na granici sa Makedonijom, pa pišite kako je, koliko se čeka, kakva je situacija. Mi vas pozdravljamo i želimo ovako da vam šaljemo dobru energiju i da imate puno strpljenja, jer idete na more ili se vraćate, i to nam pišite, idete na odmor svakako ili se vraćate sa njega, tako da svakako ćete ili, će, ili ste se već lepo proveli i odmorili, a ovo sada čekanje malo koje prethodi tome ili dolazi posle toga, šta ćete mora da se podnese. Petrović je poželeo za jednu klinku da slušamo Harija Stylesa i American Girls. Evo, za klinku, za vas Petroviću, ali i za sve koji se nalaze sada na ovoj granici sa Makedonijom i čekaju da se zapravo da počne njihov odmor. Evo, kreće Harry Styles i American Girl, pa uživajte vi, a vi ostali 0640 200 220.

Divni glas Šade u pesmi Paradise, to je poželjela baš da čuje Suzana zajedno sa njenim 13-godišnjim sestrićem sa kojim nas zajedno i sluša u Valjevu. Tako da uzvraćamo pozdrave i vama i klincu i nadam se da ste uživali uz Šade. Muzički dragstor 202 sve do ponoći, šaljite vaše muzičke želje. Mi ispunjavamo što više muzičkih želja budemo mogli. Dakle, 0640202200, Viber, SMS, društvene mreže ili mail program 202@gmail.com. Jedan Rade Cujić ili Čujić, ili, pošto mi je putem društvenih mreža poslao svoju želju, poželio da čuje Human League i numeru Don't You Want Me i uz to nam poslao i veliki pozdrav. Veliki pozdrav šaljemo i mi i Rade, ovo je želja samo za vas.

Captain Crew i Any Color. Ovo je želja Marka Radovanovića, koji je uz ovu želju napisao večeras putujemo u proleće 87. imali zainteresovanih. Ne biste verovali, Marko, da ima zainteresovanih i javili su se neki da pohvale vaš muzički izbor i vašu želju. Tako da otputovali smo u proleće 87. Bratislav sada ima svojih 5 minuta, tačnije 3 minuta 48 sekundi. Toliko traje ova stvar, a ovo je YouTube i numera Pride. Kaže Bratislav, sve najbolje vam želim od srca i pozdravljam ekipu 202 koja vam uzvraća pozdrave i ispunjava muzičku želju.

Violent Femmes, Blister in the Sun, večeras samo za Vuka Bećkovića. Šaljite nam vaše želje, 064-0-202-200, još 3 sata do ponoći, skoro pa punih. Dakle, vi muzički uređujete ovaj deo našeg programa, vaše samo da poželite, kažete nešto možda u

uz tu želju prigodno ili nešto što biste želeli da nam poručite ili da nekome ispunite vi muzičku želju, da nekom pesmu posvetite, sve čitamo. 0640202200, Viber, SMS, društvene mreže, Instagram, Facebook, mreža X, ili možete i mail da nam pošaljete program 202@gmail.com. Ovo što sada slušamo, to su neki ritmovi Španije, donosi nam band Gypsy Kings, Bamboleo, a to je bila želja jednog Marka.

Steve Harley and the Cockney Rebel, Come Up to See Me ili Make Me Smile, kaže u želji za moju Mariju koja trenutno gubi u jambu, ali neka ne brine, možda mi koncentracija popusti. Pozdrav za sve vas, a ove pozdrave i ovu želju poslao nam je Jovan. Jovane, pozdrav i za vas i za Mariju. I u jednom trenutku nam pisao Jovan, kaže izgubi Marija dok vi pustite pesmu, ali evo, pesma stiže, a Jovan je Mariju nagovorio na još jednu partiju. Marija, idemo navijamo za vas. Muzički direktor je na 202 i piše nam Ivan i kaže iz Novog Sada, živela 202, dobroveče, čujem za sada dosta muzike iz 80-ih, pa se evo i ja setih nečeg starog. Ako može, Tok Tok i pesma Such Shame. Kako da ne može, evo, Ivane, samo za vas. Uživajte u narednim minutima.

Sale, Sale, poželeo da čuje Ingrid i njen veliki hit. Je Sale, vama je želja ispunjena. Dragan Vuječić nam je nekoliko svojih želja uz pozdrav za 202 iz Podgorice poslao putem Instagrama. Odabrali smo da za njega večeras ide Fratello i grupa Aerodrom.

Viber, SMS, društvene mreže, možete i mail da pošaljete program202@gmail.com. Aleksandar Šipka je svoju želju poslao putem Vibera i Working for the Clampdown je njegova želja. The Clash.

I kao što reče Peđa u svojoj poruci, vele majstori riblja čorba, ovo nije bila Peđina želja, ali onako posredno je ispunjena. Bila je želja Milanova, kaže pozdrav voljenom radiju 202, riblja čorba, gde si u ovom glupom hotelu, i pozdrav i za večerašnjeg muzičkog urednika Bane Stevanovića, taj ispunjava vaše muzičke želje. Pozdrav od ekipe iz Vurvurua. Googlala sam da vidim gde je Vurvuru i na moru je u Grčkoj, Sitonija, malo dakle, mesto na istočnoj obali Sitonije, a tamo nas sluša ekipica koja je poželjela da čuje Pitera Toša i Johnny Bigood.

Animatori i kao ogledala, do ovo je bilo samo za vas. Pozdravljaju vas Nina i Željko. Oni se vraćaju sa mora i dok se vraćaju imaju nekoliko želja, a mi smo odabrali da baš čujete ovo. Evo, kao da ste mene pitali. Melody Gardot i Sting i Little Something.

Englesi Golden Brown, veliki pozdrav iz Renjanina, stigao nam je uz ovu muzičku želju, kaže nam slušalac kao i uvek sjajna muzika u Drugstoru, po izboru sjajnih slušalaca Radija 202, ovog petka mi je palo na pamet da već neko duže vreme nismo čuli The Stranglers i Golden Brown, pa bi moja skromna muzička želja ovog petka bila upravo ta numera. Hvala puno i uživajte u vikendu. Nema na čemu, nadam se da je vaše uživanje u vikendu već počelo. Još dva sata traje muzički Drugstor i još toliko vremena je ostalo da baš možda vaša želja, ako nije do sada, bude ispunjena. Šaljite nam je 0640202200. OLBG, to je nalog na Instagramu sa koga nam stiže želja da se večeras u muzičkom Drugstoru čuje Kate Bush i Running Up That Hill. Može. A kažu nam sa ovog naloga da se vraćaju sa odmora iz Grčke. Pa srećan vam put, nadamo se da ste se super proveli, a ovo je isto jedna dobra pesma za vožnju. Ide samo za vas Kate Bush i Running Up The Hill.

Vlada Divljani i Patuljci, specijalno za našeg slušalca Marka, koji sluša i zahvaljuje se na ispunjenoj muzičkoj želji. Vuk je poželeo da čuje ovo što sada sledi, Manic Street Preachers i If You Tolerate This, Your Children Will Be Next.

Call the Line i Toto. Kaže nam Bojana, prošli put niste stigli da ispunite ovu želju. Evo, sada stigo smo i uz pozdrave Bojan komentariše kako je super mjuza večeras, normalno, kad je biraju slušalci 202. Slaven Simić nam je pisao uz poruku volo bi večeras u Draksaru da čujem Stijene Singing That Rock and Roll. Čestitam rođendan večnom mladom Trepku, čoveku od stakla, i sve vas pozdravljam. Evo, za Trepka sve vas i posebno za vas Slavene, Stijene i Singing That Rock and Roll.

Ovo je bila posebna želja za Zorana iz Zrenjanina i kako je napisao i Vesna ženemu. Vozimo se kod ćerke i zeta u Kosjerići na domak Divčibara smo, ako može, obična ljubavna pjesma. I bi od grupe Aerodrom. Za sledeću stvar stigle su nam dve želje, a pretpostavljam da će mnogima biti drago da čuju ovu pesmu. Pozdrav za ekipu Drakstora sa Bovanskog jezera. Svakog leta poželimo jednu pesmu i vi je pustite. Hvala od srca. Ovo je za moju Ivanu, generaciju koja stasava sa pravim muzičkim ukusom. Ovo nam je napisala Milica iz Aleksinca, a onda nam je mail poslala Ivana iz Novog Sada i poželjela da čuje istu stvar. The Smiths i Heaven Knows I'm Miserable Now.

Robert Palmer i Addicted to Love. Bila je ovo želja našeg slušalca Peđe Stankovića. 0640-202-200, Viber i SMS, otvoren je broj za vaše poruke i za vaše muzičke želje još nekih sat i po do kada traje muzički dragstor na 202. Nemanja se osigurao jer je to poželeo odavno da čuje, Wanted Dead or Alive i Bon Jovi.

Creedence Clearwater Revival i Someday Never Comes, to je poželao da čuje naš slušalac Željko Knežević. Čekamo i baš tvoju muzičku želju. 064-02-202-200 šaljite. Thompson Twins, Doktor, Doktor, ovo je poželala da čuje Ana Ćirović i evo Ana, samo za tebe, nadam se da ćeš uživati u narednim minutima.

Born to be Alive i Patrick Hernandez po želji našeg slušaoca Miško. Miško Disco, tako se potpisao. Ovo što sada čujete ili što ćete uskoro čuti je na pola puta. Pesma Đorđa Balaševića za Bojana Velimirovića.

Lovely day, Bill Withers. Nadam se da vam je bio divan dan ovaj koji se bliži kraju. Još sat vremena, toliko traje i naš muzički dragstor. Ovo je bila želja Aleksandra iz Beograda. Dakle, još sat vremena imate fore da poželite vašu želju i da ona bude ispunjena. Šaljite nam svoje muzičke želje na 0640-202-200. Nikola Ostojić je to uradio. Njegova želja je Nat Shell i Alice in Chains.

Miodraže, ovo je bilo samo za vas ZZ Top i La Grande. Nastavljamo naš muzički traktor, ispunjavamo vaše želje. Zoki iz Raške nam je pisao i zamolio da pustimo Evidence od grupe Faith No More. Ide.

Predrag Jašović nas je ovom muzičkom željom vratio u 93. godinu, tada se pojavila ova pesma grupe Van Gogh, Bulldozer. Telefonom nam se javio slušalac i poželao da čuje ovo što sada sledi. Unplugged verzija pesme Ti i ja i Generacija 5. Slušate Muzički Drakstor na 202.

samo za vas iz Prokuplja koji ste poželjeli da čujete Krisa Riju i Road to Hell. Bila je ova stvar, to je baš ta koju i pomenuh. 0640202200, vi ne prestajete sa vašim muzičkim željama. Dakle, neki su se i tek sad razbudili. Da, Zoran nas pozdravlja iz Prokuplja. Da, Zoran, ovo je bilo za vas. Neverne bebe, Boja sreće. Uz ovu želju slušalac nam je poslao i da je posle Tota logično da ide srpski Toto uz srećen rođendan Vlajku iz benda Neverne bebe, kaže u utorak je bio. Slušamo Boja sreće.

Do You Really Want to Hurt Me i Culture Club. Bila je ovo želja Anice Filipović. Još pola sata našeg muzičkog dragstora ispunjavamo ono što ste vi poželeli. Dragan je uz svoju želju napisao da je Hey Joe od Buddy Counta jedna od po najboljih kavera, čuvene pesme Billy'a Robertsa, koju je učinio Jimi Hendrix planetarnim hitom. Dragane, ide Buddy Count i Hey Joe. Samo za

Evo je bilo nešto sasvim novo. Pesma je izašla početkom jula, novi singl benda Leap of Loud, Privid, a to je poželao da čuje neko sa Instagram nalogom gkostić1901. A u 23:40 po želji jedne cace u muzičkom dragstoru i Drugansi i Don't You Cry Tonight.

Nedeljko, uz pozdrav iz Banata, preciznije severnog Banata, požela da čuje ovu stvar u škripcu i siđi do reke, i to baš na današnji dan. Danas je 15 godina od kada Delča više nije sa nama, tako da sećamo ga se sa ljubavlju i poštovanjem. Sledi jedna pesma koju često vidimo u vašim muzičkim željama u Dragstoru. Iggy B ju je ovog puta poželao uz dobroveče muzičkom Dragstoru i svim Dragstorđijama. Moja muzička želja je predivna Divna Ljubojević i njena verzija Bajaginog klasika Otkad tebe volim, a pesmu Iggy B posvećuje jednoj Nadici. Nakon toga

Hvala vam na učešću u večerašnjem muzičkom draktoru, na vašim muzičkim željama koje su obojile prethodna 4 sata. Imamo fore i da ispunimo želju Janu. Jan Trnovski je poželao da čuje Kerber i Na raskršću. Čujemo se.

0: what sorry means.
1: Širom zatvorenih očiju. Širom zatvorenih očiju.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
3: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković Tu i tamo.
4: Tu i tamo!
3: Proslavljeni VJ, sada RJ.
5: Prevedi.
3: Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
4: Tu i tamo!
3: Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. 3 puna sata.
5: A sada,
3: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
6: Iako je sezona godišnjih odmora, radio uvek radi. A emisija Tu i tamo od početka ide subotom. Naša svaka subota je radna subota. I zato u današnjoj emisiji Tu i tamo slušamo pesme u kojima se nešto radi. I work, i job, i biznis, sve su to termini koje smo pronašli u naslovima pesama. Ja sam Ivana Pataković. A vi kad god stignete, zapratite i lajkujte našu Facebook stranu Tu and Tamo. Iako slušamo pesme u kojima se radi, krenut ćemo sa jednim bendom koji taj posao ima i u svom imenu, a to je dobro poznata ekipa Men at Work. Krećemo sa pesmom Down Under, a onda preuzima Prince Let's Work i dobro poznata pesma benda The Offspring Why Don't You Get a Job.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na obilaznici oko Beograda, na autoputu u tunelu Železniku u smeru ka Dobanovcima, u preticajnoj saobraćajnoj traci nalazi se zaustavljeno putničko vozilo. Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
3: Sledeći izvođač koji uskače u naš program na 202 je Glenn Frey, Working Man. Slušat ćemo i Amy Stewart, Working Late Tonight, a nešto za nas ima i Jamie Callum, Work of Art.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode u mestu Gornja Bistrica, opština Nova Varoš, saobraćaj je obustavljen. Javnost će blagovremeno biti obaveštena o normalizaciji saobraćaja.

U emisiji Tu i tamo mi smo uvek vredni subotom, tako da je sasvim logično da slušamo i grupu Nemi pesnik, Radna subota. Ali prvo, nek krene muzika sa Party Breakersima, Ja radim teško, a čućemo i grupu Haustor, Radnička klasa odlazi u raj.

A da li vam nešto znači ime Alison Moira Clarkson? Ako ne, odmah ćemo razrešiti misteriju. Ona nastupa pod imenom Betty Boo i ona je dobro poznata britanska pevačica, piše pesme i važi za rap pop pionirku. Sasvim logično, u našoj emisiji danas slušamo Betty Boo i podsjećamo se njenog velikog hita koji se zove Doing the Do. Posle toga jedna pesma koja i tekako ima veze sa odlaskom na posao, dakle mora uvek da se bude tačan i da se ne zakasni, a kada dođe taj Manic Monday, to je veoma teško i to su dokazale i članice benda The Bangles. Ove pesma koje su vremeno napisao Prince pod pseudonimom, ali kada se kaže Manic Monday, svi odmah mislimo na The Bangles. A to je jedna saradnja, Alok i James Arthur, Work With My Love.

A sada jedan super band, Super Heavy i pesma Miracle Worker. Još nešto što će nam prijati u današnjoj emisiji Tu i tamo je grupa XTC, Senses Working Overtime. A na našoj listi je i Neil Young, Get the Job.

posao i rad su velika inspiracija i za tog čuvenog rock'n'roll bossa, kog znamo pod imenom Bruce Springsteen. On ima ne jednu, ne dve, nego tri pesme koje se uklapaju u našu današnju temu i zato pojačajte 202. Working on a Dream, Man's Job, Working on the Highway. Ovo je Bruce Springsteen u emisiji Tu i tamo.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Nakon saobraćajne nezgode u mestu Gornja Bistrica, opština Nova Varoš, saobraćaj je normalizovan. Zbog pojave magle na autoputu u zoni tunela Manajlo je vidljivost je smanjena. Učesnicima u saobraćaju se savetuje da prilagode brzinu kretanja, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima preko reka.

kad kažemo ona radi u rudniku i život joj nije lak, sigurno se uvek svi setimo samo jedne pesme, a to su Patuljci i Vlada Divljan. I Đorđe Balašević ima nešto za nas za treću smenu, a čućemo i sastav Eva Braun. Ja to radim samo kad sam sam.

kaže halo, vodim te sa sobom, vodim te u mrak. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.